Violončelista Marcin Zdunjik izveo je vlastitu improvizaciju na temu Chopinove mazurke u D-duru, opus 32, broj 2. Isti umjetnik u nastavku improvizira i na ukrajinski pučki napjev Tiho pored rijeke.

Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija pod vodstvom je Paola Bartolomeolija izveo 4 morska interludija iz opere Peter Grimes Benjamina Britna. Na to će se skladbu skladno nadovezati sljedeća, More Claude Debussy-a.

Pijanist i skladatelj Ignaci Jan Paderewski davnog je 27. veljače 1968. na mehaničkom glasoviru zabilježio svoju interpretaciju Beethovenove sonate u cismolu opus 27 broj 2, koja je poznata i pod nadimkom Mjesečina.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i noćas treći dio Euroklasikna turna otvaramo opsežnim dijelima. Za nešto više od 20 minuta moći ćete tako čuti prvu proljetnu simfoniju u B-duru Roberta Schumana. Vrijeme dodat ispunit će pak uskršnja kantata Štovanje spasitelja Karla Filipa Emanuela Bacha. Slušamo snimku u kojoj sudjeluju vokalni solisti Barbara Schlick, Hilke Helling, Wilfried Johans i Gotthold Schwarz, a zborom Rheinische Kantorei i orkestrom Das kleine Konzert ravna Hermann Max.

Čuli smo prvu proljetnu simfoniju u B-duru Roberta Schumana. Stavangerskim simfonijskim orkestrom ravno je Steven Sloan. A sada remek dijelo komornog opusa Luja Spohra, gudeški sekstet u C-duru sa stavcima Allegro moderato, Larghetto, Scherzo moderato i finale Presto.

Članovi Bečkog gudačkog seksteta izveli su gudački sekstet u C-duru, opus 140, Luja Špora. Glazbom sada putujemo u osvit barokne ere, uz tokatu i čakonu Alessandra Piccininija. Obe skladbe izvodi ansambl United Continuo.

U interpretaciji članova ansambla United Continuo čuli smo Toccatu i Čakonu Alessandra Piccininija. Nared sada dolazi i 5 minuta ukrajinske glazbe. Kerubinska pjesma Mikole Leontovića. Otpjevaće Akademski zbor Platon Majborada.

Trombonist Warwick Tyrell, Adelaidski simfonijski orkestar i dirigent Nicholas Braithwaite izveli su koncert za trombon i orkestar u S-duru Georga Kristofa Wagenseila. A sada nešto poznatije dijelo, nešto poznatijeg autora, Rapsodija Cigan Morisa Ravela.

0: Tenor Francisco Rajsa otpjevao je Lindorovu kavatinu iz opere Talijanka u Alžiru Gioachina Rossinija. Ansamblom Capella Coloniensis ravnao je Gabriele Ferro. Tim smo priveli kraju noćašnji Euroklasik nocturnu kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svitanje na trećem. Urednice Ana Boban. Slijedi Gaspar Sanz. Slušamo skladbe Pasacaglie della Cavalleria de Napoles, La Minona de Catalunya, Espanoletas i Canarios iz njegove zbirke Španjolski barokni plesovi. Kroz ovo putovanje zlatnog doba španjolskog baroka vodi nas ugledni hrvatski gitarist Darko Petrinjak.

Gitarist Celine Romero izveo je Espanjoletu za gitaru Gaspara Sanza. U idućoj točki slušamo jedno od najljepših komornih dijela talijanskog baroknog majstora Antonija Vivaldija. To je trio sonata za gitaru, violu d'amore, violoncello i čembalo u G-molu, Rium Verzeichnis 85, stavci Andante molto, Larghetto, Allegro. Skladbu izvodi sjajan međunarodni sastav glazbenika. Gerald Garcia na gitari, Karol Petroci na violi d'amore, Pavol Gimčik na violoncelu i Marija Lickova na čembalu.

Slušali ste trio sonatu za gitaru, violu d'amore, violončelo i čembalo u G-molu, Rijom Verzeichnis 85 Antonija Vivaldija. U izvedbi Geralda Garcije na gitari, Karola Petrocija na violi d'amore, Pavola Gimčika na violončelu i Marije Lickove na čembalu. Poslušajmo i kantatu Accenti Queruli Giovannia Felicea Sanchesa, koju izvodi francuski ansambl za ranobaroknu glazbu Concerto Suave. Vokalnu solističku dionicu donosi nam proslavljena argentinska sopranistica Maria Cristina Kir. Na baroknoj gitari svira Kristina Pluhar, a erclaute svira Matthias Speter.

Bili su ovo Accenti Queruli Giovannia Felicea Sancesa, koju je izveo francuski ansambl za ranobaroknu glazbu Concerto Suave. Nastupila je i sopranistica Maria Cristina Kir uz Kristinu Pluhar na baroknoj gitari i Matijasa Špetera na erclauti. Emisiju nastavljamo uz još jednog talijanskog velikana, to je Francesco Corbetta. Slijedi njegova suita za gitaru u G-molu. Dijelovi preludi, allemand, courant, saraband, žig i pasakalj. Njegovu suitu za gitaru u G-molu izvodi švedski maestro Jakob Lindberg.

Gitarist Jakob Lindberg izveo je suitu za gitaru u G-molu Francesca Corbette. Do kraja emisije slušamo treći kvintet u E-molu za dvije gitare, dvije violine, violu i violončelo opus 50 Luigia Boccherinija. Stavci Allegro moderato, adagio, minueto, allegretto. Sviraju August Weinzinger, violončelo, Rodolfo Felicani, violina, Fritz Wörsching, gitara, Marianne Mayer, viola i Wolfgang Neininger, violina.

0: Bio je ovo treći kvintet u E-molu za dvije gitare, dvije violine, violu i violončelo opus 50 Luigi Boccherinija. Svirali su violončelist August Weinzinger, violinisti Rodolfo Felicani i Wolfgang Neininger, gitarist Fritz Wörsching i violistica Marianne Mayer. Ovime smo stigli, cijenjeni slušatelji, do kraja današnje emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte.
2: Kakva nam je to obavijest?
1: Radio igra.
3: Ama susjed, dragi, drugi papir, pogledajte drugi papir.
2: Susjed.
1: Ana Dragozet.
2: Pa nemojte se uzrujavati, pa nisam vidio.
1: Kućepazitelj.
3: Bira se novi kućepazitelj.
1: Ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Do, re, mi.

Slušali ste fantastičnu simfoniju opus 14 Ektora Berlioza u izvedbi orkestra konzervatorijskog društva pod ravnanjem maestra Andrea Claytonsa. U nastavku slijedi balet Posvećenje proljeća Igora Stravinskog u izvedbi orkestra Romanske Švicarske. Fagot svira Rainald Malsam, dirigent je Neme Jervi.

Slušali ste balet Posvećenje proljeća Igora Stravinskog. Svirao je orkestar Romanske Švicarske i fagotist Rainel Malsam. Dirigirao Neme Jervi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Dore Mi, u kojoj smo donijeli remek djela praizvedena u Parizu. Uredila Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Oprostite, morske orgulje su dolje, je li tako?
2: Ravno lijevo.
1: Ok, hvala.
2: Morske orgulje?
1: Da.
2: Ono što se čuje zvoni?
1: Da.
2: Pa to je tamo.
1: To tamo, ok. Hvala.
3: Rekao ti!
1: Ok. Ok, hvala vam.
3: Rekao ti!
1: Da. Da. Bila si upravo.
3: Rekao ti da je trenje da su tamo je more. Tamo je more, tamo vidiš more. Tamo vidiš more.
4: Tomica Šćavina na brodu.
2: Je, samo izvoli.
3: Vidiš da je tamo, no? Rekoh ti tamo je, mi smo došli od tamo, trebamo ići tamo, mi smo došli od tamo.
5: Ja okej.
1: Evo nas, Lola i ja u Zadru. Imamo cijelo popodne prije nego što se ukrcamo na trajekt za Sali na Dugom otoku. Tamo će nas čekati moj otac, Lolin djed. Moja nečakinja po prvi put ide na more. Tako to mi u Dalmaciji kažemo. Jer ići na more nije isto što ići na more. Kad ideš na more, ideš ljetovati. A kad ideš na more, ideš loviti.
3: A gdje su ti odgulje? Ja niš ne čujem i ne vidim nikakve odgulje.
1: I dok mi tako hodamo, pitam se kako će nam biti. Loli je 9 godina, a mom ocu 79. Dok Lola sjedi na kamenom stepeništu morskih orgulja i stopalima dodiruje površinu mora, ja ležim i promatram rebraste oblake kako klize nebom. Kad sam bila dijete, biti na moru mi je bilo puno draže nego biti doma. Svako ljeto smo na brodu od 7 metara provodili po mjesec i pol dana. I to cijela obitelj, nas šestero. Roditelji su radili u školi i ljeta su im bila slobodna. U ovih 43 godine mog života nije prošlo ni jedno ljeto bez da sam s ocem išla na more na barem tjedan dana.
2: Odvezati brod, ajde.
1: Treba još otamo nešto. To je samo sidro, jel?
6: Stižemo taman na vrijeme da bacimo parangale.
3: Ne mreš ga tak sebi privući.
1: On ga ne pokušava privući sebi, nego odmotati.
6: I dok Lola pokušava shvatiti što je to parangal i kako ga treba baciti, ja promatram bakreno ljeskanje zalazećeg sunca na modroj površini mora i pitam se koliko sam sati, dana, mjeseci svog života provela gledajući u more. Ove 43 godine, koliko je mora uplovilo u mrak mojih zjenica? Zrikavci su zapravo zvuk zvijezda. To nisu kukci. To je zvuk zvijezda koje trepere.
2: Tamo vidi kako će se pokriti, čime će se pokriti.
3: Ja bi mogla ovak spavat.
7: preko cijelog kreveta koji je namijenjen za troje. A mi ćemo se zavući u parangale. Gdje ćemo mi spavati?
3: Ne, vi tu spavajte. Ne, ti spavaj u sredini, teta, spavaj u sredini.
7: A ja ću spavati u sredini ako moram, ali znaš što, ako ćeš me gurati i lupati, gurat ću, lupat ću ja tebe isto, znaš?
3: Dobra.
8: Puce.
3: Da?
8: Jesi vidjela kad mlađi mjesec?
7: Mladi mjesec?
8: Mlađi, e, mladi.
7: Znači pogledati mladi mjesec?
3: Da!
8: Nisi.
3: Dajte vidim da ja vidim.
8: Vidiš, sad se puni. A bio je mlađ prije par dana, bila je samo malo crta.
3: E, da, vidjela sam to.
8: Samo crta ovako. Ajmo u krpe.
3: Ajmo na bajkenje. Bomba! Jaka! Volim se baciti u krevet. Volim ovaj zvuk.
7: Ja isto. Baš je zanimljivo spavati onako da znaš da ti ispod leđa more. Baš je kao koljevka.
3: Volim ovo.
7: Sviđa ti se, a?
3: Da, meni bi vama uvijek tako ljuljaja.
7: Da, super. Imamo dosta mjesta, vidiš, to je baš dobro.
3: Uh-huh. Ovo je moja najraširenija poza, a uopće te ni ne dohtaknem.
7: ne dohtaknem. Koja je to riječ? Nisam mi našla u riječniku nikada. Možda te uf grizem. Koji put ako me dohtakneš.

0: И сюда на крастовце, помидоры, паприка.
1: Видишь, Луа, на броду само металлные шалице.
2: И металлные танюри, зашто?
1: Так вот, па да се не разбие.
2: Да, точно.
1: Električna žetvica. A, imaš tu pastu, ja ne želim tu pastu. Pa to što ti pokušavaš oprat zube...
3: To je ono, osmo svjetsko čudo. A ti uopće pokušavaš oprat zube. Ali ako uspiješ, to će biti kao dobitak na lotu.
0: Luce. A šta radi ovo ovdje? Viš? Šta radi ovo?
2: Ne znam, to je tu bilo.
0: Ja kažem šta radi tu? Kako to da je to dospio tu?
2: Ne znam.
0: Nisam ja stavio.
2: Nisam ni ja. Znam kako je to dospilo ovdje. To se bilo gore i nama se nije dalo dolaziti ovdje do... Meni da se nije dalo dolaziti ovdje gore. Ja sam mi jednostavno, ovaj prozorčić je bio otvoren. Mi smo sve to bazili niz taj prozorčić.
3: Pa što ti to volim nisi pospremila? Pa bio tvoj zadatak da pospremiš krevet.
2: Da! Tvoju stranu kreveta.
3: Ne tvoju stranu kreveta, nego naš cijeli krevet.
2: Nakon
3: što sam. I što je ovo na tvojoj strani kreveta?
2: To je...
3: Ručnici.
2: To je uvijek bilo tu.
0: Pusti ručnike.
3: Aha, to je pravilo. To je uvijek bilo tu, pa mora i zauvijek ostati tu.
2: Ne.
0: Jeste.
3: Da. Okej. Okay. Gasi svjetlo.
0: To je to? Misleći na čekvarat je već gotovo je.
3: Uspio si oprati zube!
2: To! Jej! Čudo neviđeno! Čudo neviđeno!
3: A, to je bio prdac! Ćao! Ne u kabini, tata! Jo!
0: Okrpe!
3: Tata, ti hrčiš, jel' tako? Ako budeš hrkao...
0: Ti hrčeš više nego ja.
3: Ja ne hrčem.
0: Ti hrčeš.
3: Ako budeš hrkao, morat ću te malo trknut lakt.

0: Ako ti brani.
1: Okrenut ćete, ne, ako, ja ću da se okrenu.
2: Čekaj, ako ja...
0: Ja ću se onda okrenut vam, onda ću prdnuti.
1: Lola, ako ti prdneš, ja sam izvinjala između dvije vatre. Ne, ja ću ići vani spavat, kod galebova.
2: Čekaj! Čekaj, ako Dina bude hrkao i ti ne čuješ da budeš hrkala, onda ću ja tebe trknut pa ću ti trknut Dinu, tako ćemo.
1: Može.
3: Dina je već zaspao.
0: Ja?
3: Ne mneš ni zaspao na našeg blebetanja. Tako se to radi.
0: Komarci, komarci.
3: Zaka je priroda. O zašto je osmislila male bubice koje sisaju ljudima krv? Možda i sisaju ono nešto loše iz krvi. Ko zna, možda...
1: Možda su mi zaista dobre, ono, to želiš reći. Mislim da... Mislim, malo da preoptimistično gledaš na ovo svjetlo.
3: Pokušavam što optimistije. Čekaj, moramo se prestati smijet. Optimističnije. Optimističnije.
1: Da, to je sigurno ta riječ. Aj ponovi tu riječ, da čujem.
3: Zaboravih. Od silnog smijanja zaboravim riječ koju sam upravo rekla zbog koje se smijemo.
1: To je riječ, Lo.
0: Počnem li ja revat kavita?
1: Tata, to nije revanje.
3: Kaj uopće revanje?
0: Ko reve?
1: Uopće revanje.
0: Ajde, Luce, reci ko reve.
3: Ko reve?
1: Ko reve, to te pita Dida.
3: O, ko reve?
1: Koja životinja reve?
3: Revanje je ono nešto...
1: Možeš misliti.

I onda ujutro dizanje parangala, kupanje, ležanje pod borovima s knjigom ili s mislima. Za ljeta na moru veže me toliko lijepih sjećanja. Po mjesec dana smo ostajali na otoku Kaknju u uvali u koju su dolazili

0: Evo ga, izvoli.
1: Sad ću ja baciti još jedan konopac tamo.
2: Dinar, as. Onda tri od ovih.
0: Kupa.
2: Kupa. Sedmicu kupa, dvojku kupa, četvorku kupa. Da, dinar.
0: Ba.
2: Ba? Ba, što ni.
0: Bravo.
2: Šestica ovih dinara. Špade.
0: Da.
2: Špade.
3: To ships, this is Split Radio. Good afternoon. We had a bulletin for Adriatic issued by the Marine Meteorological Center Split on the 20th of July 2018 at 1000 UTC. Warning, as of midnight on the northern Adriatic, possible sudden storms.
4: Jer ja mogu slušati svakoga. Samo moram namjestiti radiostanicu da ona uhvati bilo koji kanal.
0: Mm-hmm.
4: Samo ko će sad u ovo doba. I ovdje smo zatvoreno, tako da se to ne može. Zapravo može se sve.
0: Dakle,
2: može se, ali se ne može.
0: Da, tako je, zapravo s Didom ti se sve može, ali se zapravo ništa ne može. Ali to ti to shvati.
2: Da.
4: Ako imate mozak, shvatite.
0: Kako bi imali mozak kad smo naslijedili tvoju inteligenciju?
4: Ništa moje naslijedili.
0: Tako, ti si mene učio da ako jedem riblji mozak da ću postati pametna. Jesam ja pametna?
4: Nisi.
0: Pa eto. To je zato što nisam jela riblji mozak, jel da?
4: Ne.
0: Nego nisam naslijedila tvoje gene, nego mamine, ili?
4: Nisi.
0: Šta nisi? To nije odgovor.
4: A ne znam čije je.
2: Tako pokon si pronašla pijamu.
0: No, pokon sam pronašla pijamu.
2: Koje otkriće! Kako si samo uspjela? To je čudo neviđeno! Pronašli smo pijamu!
0: Pa nije veće čudo nego da si ti oprala zube. I to bez da se nagovarala pola sata.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glazbeni kolaž. Urednica je Bojana Plečeš-Kalebota. Na početku emisije koncert za violinu i gudački orkestar u D-molu slušamo drugu inačicu iz 1822. Feliksa Mendelsona Bartholdija. Violinu svira Gidon Kremer uz pratnju komornog orkestra Orfeus. Stavci Allegro molto, Andante, Allegro.

Slušali ste fantaziju na temu Green Sleeves Rafea Vaughana Williamsa. Nastupio je komorni orkestar Orpheus. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Glazbeni kolaž. Uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Evo me na gradilištu Paromlina. Evo sad smo tu na autobusnoj stanici pored velikog gradilišta. Je li znaš što se ovdje gradi?
3: Ne znam.
2: To će biti velika gradska knjižnica. Ona sa glavnog kolodvora se seli ovdje.
3: Ozbiljno, nisam znala.
2: Da, da. I to će biti najveća gradska knjižnica i to je jedan od najvećih gradskih projekata.
3: Super, pa lijepo baš.
4: Gradska knjižnica i posao voditeljstva unutar jedne tako značajne gradske knjižnice jest odnos prema djelatnicima, kojih je 80-ak u gradskoj knjižnici, dakle veliki broj djelatnika, ali i korisnici su tu koji su na prvom mjestu. Dakle, našim korisnicima i članovima uvijek moramo voditi računa i zapravo to što se selimo u novu veliku zgradu gradske knjižnice na prostoru Paromlina je zbog, naravno, naše građe, naših djelatnika, ali prije svega Zagrepčana, naših članova i korisnika te buduće knjižnice.
2: Što bi vas osobito obradovalo kada uđete u otvoreni Paromlin da vas tamo dočeka?
5: Osim knjiga koja će biti tamo, ja bih voljela vidjeti Paromlin pun ljudi. Evo, to je moja najveća želja. Svakako će trebati raditi na tome, no mislim da ne samo zbog svoje pozicije, nego prvenstveno zbog toga, zbog svoje poslanja, zbog svoje namjene, taj prostor može biti prostor za sve. I mislim da treba biti za sve, jer može pružiti toliku širinu. Ako stvarno želite nešto čitati, možete doći. Ako želite nešto drugo raditi, možete doći. Dobrodošli su svi. I to je ono kako se ljudi trebaju i osjećati. I tome treba pridonijeti ne samo prostor, nego prvenstveno i osoblje knjižnice.
6: Paromlinsko gradilište u punom je zamahu. Zgrada najveće gradske knjižnice polagano dobiva oblik, radovi napreduju, iščekivanja su velika. Osvanuće moderna, sjajno opremljena zgrada s ponekim tradicionalnim elementima, iznimno funkcionalna, osigurane pristupačnosti i zajamčene sigurnosti. Irena Mihaljević, voditeljica projekta za izvođača Kamgrad, sama to potvrđuje.
7: Radovi napreduju odlično. Završili smo većinu radova na obnovi konstrukcije i izgradnji novih konstrukcija. Ostala je samo zgrada jedna rekonstrukcija gdje ćemo završiti radove u sljedeća dva tjedna. U ostalim zgradama u fazi smo biti završnih radova, instalaterskih radova, znači završne obloge, podne, zidne i završetak instalaterskih radova.
6: Riječ je o najvećem od 10 kapitalnih projekata grada Zagreba, naime o projektu najveće pojedinačne kapitalne gradske investicije. Zagrebački dogradonačelnik Luka Korlajet zadovoljan je kako napreduju radovi.
8: Radovi napreduju prema planu i tek će neznatno biti probijeni ugovoreni rokovi. Građevinski radovi će biti gotovi u lipnju, nakon čega slijedi tehnički pregled i otklanjanje eventualnih nedostataka pa izdavanje uporabne dozvole. Nakon toga slijedi opremanje zgrade koje će, s obzirom na veličinu i složenost, potrajati do kraja godine. A onda slijedi velika akcija preseljenja knjižne građe. Čak 500.000 svezaka bit će preseljeno iz 5 knjižnica na novu lokaciju, što će potrajati čak 9 mjeseci. Dakle, knjižnica će biti spremna za rad u zadnjem kvartalu 2027. ali bavimo se mišlju da neke dijelove otvorimo za javnosti prije tog datuma.
6: Zamisao da kulturni objekt ovoga tipa zaživi baš u ovom dijelu grada, u neposrednoj blizini koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, nacionalne sveučilišne knjižnice te nekih najvažnijih upravnih institucija, dio je pomno osmišljenog urbanističkog plana koji bi mogao pridonijeti otvaranju jednog cijelog dijela grada. Luka Korlajt to potvrđuje.
8: Mislimo da je ovaj dio grada itekako pogodan za ovaj sadržaj, a tu govorimo o novoj centralnoj gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru kojim će upravljati jedna nova gradska ustanova koja se zove Novi prostori kulture i koja će provoditi razne programe poput predstava, koncerata, izložaba, predavanja, radionica itd. Radi se o širem gradskom središtu na kojem se sjeku brojne autobusne i tramvajske linije, pješački tokovi, a knjižnica će imati veliku podzemnu garažu pa će prostor biti dostupan i automobilom. U širem smislu dovršavamo cijeli jedan dio grada, takozvanu središnju gradsku os, odnosno zeleni potez koji ide od ulice Hrvatske bratske zajednice prema sjeveru i koji je zastao kod spomenika domovini, a mi ga sada želimo produžiti skroz do pruge, odnosno središnjeg dijela zgrade glavnog željezničkog kolodvora. Zato otkupljujemo zemljišta i kuće na tom potezu, ne bismo li ga uredili kao park, kao jedan veliki, lijepi, novi gradski park, paralelno sa samom zgradom knjižnice. Nova zgrada knjižnice udahnut će neki novi život do jučer posve zapuštenom prostoru Paromlina i urediti nikad dovršeno središte modernog Zagreba na sjecištu dvaju najprometnijih gradskih avenija. I naravno da je ovo uređenje ovog sklopa i važno identitetsko pitanje, pa vjerujem da će i građani biti zadovoljni.
6: Ana Marija Filipović, arhitektica iz studija UPI 2M, koji potpisuje projekt, pojašnjava nam što iziskuje postavljanje ovakve monumentalne zgrade u konkretan ambijent, nimalo izdvojen u gradskom tkivu.
9: Kad smo projektirali taj natječaj, jedna od propozicija je bila i sagledavanje šireg obuhvata same lokacije. Tako zapravo smo mi kroz naše idejno rješenje predložili produljenje zelene potkove. Intencija je u budućnosti pred glavnim ulazom Paromlina napraviti jednu veliku zelenu površinu, jedan zeleni park sa pješačkim zonama, zapravo maksimalno promet izmaknuti na istočnu stranu Paromlina, tako da bi se zapravo taj zeleni park sa tim pješacima maksimalno otvorio prema glavnom ulazu, da bi ta zgrada te površine, zapravo 36.000 kvadrata, maksimalno se oslobodila i vizualno i pristupno pješaku.
6: Složenost projekta Paromlin ne proizlazi samo iz činjenice da se radi tek o pukom preseljenju knjižnih jedinica, nekoliko knjižnica u neusporedivo veći prostor. Riječ je o jednom od najsloženijih koncepata kulturne institucije ikad u nas provedenih, instituciji koja iznimno proširuje svoje sadržaje, unutrašnjosti koja će biti na usluzi neusporedivo širem krugu korisnika, šire lepeze ponude te mogućnosti aktivnosti. Ana Marija Filipović ističe kako se studio postavio prema zadatku.
9: Zapravo sama propozicija natječaja je bila isključivo gradska knjižnica i kompletno smještanje gradske knjižnice sa svim njenim arhivima u taj objekt. Znači, objekt ima 36.000 kvadrata, od čega je nekih 24.000 kvadrata sami prostor knjižnice i multifunkcionalnih prostora u službi novih prostora kulture. Zapravo nije bilo nešto specijalno izazovno, osim kompletno preprojektiranje velike dvorane, kapaciteta otprilike 400 mjesta, koji je zapravo projektiran kao jedan black box koji unutar sebe prihvaća multifunkcionalne sadržaje od kina, modernog cirkusa, glazbe, koncerata, kazališnih predstava, svega.
6: A osim novog, modernog obličja, zgrada će sačuvati i svoj jedan izvorni dio. Bila je to i zamisao studija UPI 2M od samoga početka.
9: Kad izašao natječaj za Paromlin, mi smo bili užasno zapravo sretni što smo se prijavili na taj natječaj. To je jedan od rijetkih natječaja koji smo mi stvarno htjeli raditi. I pri samoj ideji smo zapravo imali želju sačuvati konturu Paromlina i novi aneks gradske knjižnice maksimalno zbiti kako bi zadržali postojeću vizuru kulturno zaštićenog povijesnog dobra.
6: Što je sa tim kulturno zaštićenim povijesnim dobrom? Kako će ono izgledati i kako će se ono uklopiti u tu cjelinu?
9: Obzirom da je to zaštićeno kulturno dobro, propozicije natječaja su bile rekonstrukcija postojećih objekata i kompletna replika same zgrade mlina. Tako da će izgledati točno onako kako je izgledao 1911.
6: Uz precizan nacrt i vrsnu arhitektonsku ruku, vrhunski materijali također su neophodni da bi se osigurali povoljni uvjeti u zgradi.
7: Radi se o aluminijskoj staklenoj fasadi, vrlo ovako interesantnih lučnih oblika, koji su biti, pa ja bih rekla, jedinstveni u Zagrebu sigurno, a rekla bi u Hrvatskoj, baš zato zbog tih lučnih velikih staklenih površina. Cijeli projekt je napravljen sa vrhunskim standardima vezano za energetsku učinkovitost općenito, tako da ovo svakako pridonosi.
6: Riječ je o iznimnoj investiciji, što potvrđuje Luka Korlaet, uzimajući u obzir da će najviše koristi od nje imati upravo građani, ljubitelji umjetničkih događanja, a naročito vrijedne knjige.
8: Izgradnja nove centralne knjižnice bila je nužnost, jer je postojeća mreža knjižnica preopterećena građom, kako u čitaoničkom dijelu, tako i u depojima. Nova knjižnica neće biti samo prostor za posuđivanje i čitanje knjiga, već kako to rade i knjižnice u skandinavskim zemljama, postaće veliki dnevni boravak grada s brojnim prostorima za susret i druženje i velikim ozelenjenim terasama.
10: Ja tražim knjigu Travnička kronika Ive Andrića. Recite, kako ću tu pronaći knjigu?
11: Sad ću možete upisati naslov.
10: Dobro.
11: Autora.
10: Dobro. Aha, i onda ovdje stisnem samo.
11: Da, možete stisnuti enter. Aha. Ili mišu. Da.
6: Novo doba u koje smo uronjeni odražavaju i narodne knjižnice. Njegov bi imperativ trebao biti da se ostvari prostor kao jedan od najtoplijih interijera, spreman otvoriti vrata svakome tko želi zaviriti u lijepo ispisanu stranicu, prelistati inozemni časopis, prisustvovati pjesničkoj večeri ili pak učiti za fakultetski ispit. No najnovije tehnologije

0: srce, oaze mira i tišine. Međutim, nije baš tako. Doktorica znanosti Jasna Kovačević, voditeljica knjižnice Bogdan Ogrizović, stručnjakinja koja se uz dugogodišnje iskustvo i znanstveno posvetila proučavanju narodnih knjižnica, otkriva nam kakav je takozvani, mnogima priželjkivani skandinavski model knjižnica, a koji se i sam mijenjao tijekom godina, i to baš u pogledu korištenja novih medija i tehničkih uređaja. Evo kakva su iskustva nakon posjete mladih Danaca prilikom jednog projekta.
1: Pa to su jako pozitivna iskustva. To je program Erasmus koji mi radimo sa prvom privatnom gimnazijom i nama dolaze srednjoškolci iz Kopenhagena i upravo kod njih se to događa, da se skidaju sa tih platformi i da se vraćaju analognoj knjizi. I sad oni dolaze u našu knjižnicu kao ogledni primjer, mislim da vide, mislim naravno da mi uvijek pripremimo neki program. Imali smo paralelno istraživanje čitanja o Hansu Christianu Andersenu i Ivani Brlić-Mažuranić, a onda nam je gostovala Maša Kolanović i oni su bili oduševljeni. Ja sam rekla i njihovim profesorima, pa čekajte malo, u usporedbi sa vama, ovo je knjižnica 19. stoljeća, mislim. Ali, znate šta, taj oblik malo većeg vašeg dnevnog boravka stvara drukčiju atmosferu i poziva na drukčiji rad. Mene je fasciniralo kad su oni ovoga u početku, mislim, mi složimo stolce i naravno kako to inače ide, a oni su pitali smiju li sjesti na pod. Pa sad meni je bilo neugodno reći nije tako čist kao vaš u Kopenhagenu, ali sam rekla nemamo ništa protiv. I ti profesori koji su dolazili s njima, oni su u stvari oduševljeni tim direktnim radom. Možete misliti kako su bili oduševljeni sa Mašom Kolanović. Em je gospođa sveučilišna profesorica, em je spisateljica, em je njima pristupačna i oni su ono. Ali i mi smo bili oduševljeni razinom njihove pripremljenosti. Oni su već naravno, mislim, znali da smo mi, da mi u Hrvatskoj Ivanu Brlić zovemo hrvatskim Andersenom i radili su tako dobre analogije i upravo su profesori priznali da im taj način rada nedostaje. Ja to primjećujem, na primjer, i kako imamo svakodnevna događanja. Nije poanta samo kada vi predstavljate neku knjigu, nekog autora ili bilo što iz tog područja, ta knjiga okupi posebnu publiku. Ti ljudi znaju da će onda susresti, već znaju točno koga, ali i ti odjeci koji traju su nemjerljivi. Mislim, dobro, ja sam to pokušala mjeriti i zadovoljna sam s tim podacima, jer pazite, vi promovirate knjigu i vi možda niste mogli doći ili ste u udaljenom dijelu grada, ali vi ste to čuli i vi ste otišli u najbližu knjižnicu potražiti tu knjigu. Moram priznati da najviše ovoga me ljuti kad neko kaže, ah, vi to odrađujete. Ni slučajno, mislim, nema odrađivanja, jer ni jedna knjiga i ni jedan autor i ni jedna publika nije ista. I zato su ljudi oduševljeni kad oni kažu da je naša knjižnica super. Ljudi se referiraju na atmosferu, jer je tu jedna ovak topla atmosfera koja, eto, poziva da budeš pristojan.
0: Slažemo se da bi knjižnica shvaćena kao dnevni boravak trebala biti cilj, ali što je to u biti i kako bi to trebalo izgledati? Jasna Kovačević vrlo je sigurna u svoju viziju.
1: Trebao bi izgledati kao boravak Bogdana Ogrizovića, ali to su godine rada, suradnje, poštovanja, privlačenja. Ta događanja utječu na mnoge aspekte rada. Dakle, oni su utjecali na povećanje broja korisnika, povećanje posudbe građe, na taj jedan topli odnos zajednice. Znate, mi smo vam ono kao svojevrsni kulturno-informacijski centar. Meni je genijalno da ljudi dolaze različitih profila i razina obrazovanja i onda kažu, ostavit ću za ovog prevoditelja, on zna da će to biti u Bogdanu ili... Ja mislim da se ljudi referiraju kada dođu

0: živu Bogdan, da im je u stvari to, ta atmosfera, to druženje, ti ljudi koji sami po sebi, znate, stvaraju neku energiju koja pozitivno utječe onda na sve koji su tu. To mi je prekrasno.
1: Pojasni Kovačević, i sami Skandinavci mogu podosta naučiti od Hrvata.
0: Mislim da upravo Skandinavci žele postići tako nešto. Ja se volim šaliti pa kažem, evo, mislim, kako su oni u tom IT sektoru bili prvi, a mi smo bili na repu, i sad umjesto da mi tu svoju zaostalost plasiramo kao prednost, možemo mi, znate, ovdje u našoj sredini, mi smo strašno kritični, pa naše obrazovanje ništa ne valja, mislim, to nije apsolutno istina. Pođite samo od toga kad naši učenici odu, pogotovo ono u Ameriku, mislim, gledajte, oni svi briljiraju i završavaju razrede i fakultete bez problema. Dakle, ipak je nešto i u sustavu.
2: Što se danas dogodilo s tim tako poznatim pa i vrlo privoljenim skandinavskim modelom knjižnice?
0: Pa oni sad intenzivno rade na tome, pa znate da su oni prvi ukinuli mobitele u školi, oni rade intenzivno da djecu privuku na analognu knjigu, da im promijene obrazac čitanja, dakle onog čitanja gdje će oni kritički promišljati o tekstu, da ih naviknu da ne čitaju kratke forme, nego da vi vidite da djeca nemaju ono što se kaže daha za dulju formu. Mislim da je tu malo kriva i Bolonja. Mislim da se globalno vraćamo nekakvim počecima, ono, a kažem pogotovo tim počecima dužih formi i razumijevanju sadržaja.
1: Gradska knjižnica, koju mnogi nazivaju i knjižnica na glavnom kolodvoru ili pak Starčevićeva knjižnica, središnja je zagrebačka knjižnica. Ismena Mejić, voditeljica knjižnice, objašnjava nam kako izgleda raditi u njoj.
3: Knjižnica podrazumijeva zapravo sve. I tako da su i izazovi raznoliki. Dakle, jedan dan se bavite programima, drugi dan sa građom, sa zaštitom građe, sa odnosom prema baštini. Treći dan imate nekakvu konferenciju koja je ili knjižničarska ili nekakva drugačija. Dakle, djelatnosti su vrlo raznolike i to je uvijek izazov. Naravno, rekli bi neki, to je i stres, ali ja bih rekla da je to onaj pozitivan stres koji nam svima treba.
1: A što očekivati pod djelatnika kada se njezin sadržaj, kao i aktivnosti, presele u paromlinski prostor?
3: Dakle, sve ovo što sada radimo, što jest zahtjevno, u tom novom prostoru će se rascvjetati i dobiti neke nove značajke koje će daleko biti opsegom veće. Ne samo da će ono što radimo sada postati veće i zahtjevnije, nego mi ćemo dobiti neke nove aktivnosti, funkcionalnosti. Mi smo sada na 2500 kvadrata, tamo ćemo biti u prostoru koji je 10 puta veći. Naravno, opremljen sa svim tehnološkim izazovima, od knjigomata, pametnih polica, radionica za STEM, za djecu, za mlade, uglavnom, prostor će biti multifunkcionalan i na raznim razinama izazovan. Dakle, svi ovi programi koji se danas odvijaju, bilo da se radi o tribinama, predavanjima, predstavljanjima knjiga, njihov broj će se povećati u novom prostoru, a i bit će za veći broj publike. Bit ćemo nekako kao na nekoj višoj razini će se to sve skupa odvijati.
2: Hoće li književni petak zaživjeti u Paromlinu?
3: Da, književni petak ide dalje, 70. obljetnicu smo obilježili. Naravno, stvari su se malo promijenile u odnosu na onaj petak od prije 70. godina kad su tisuće ljudi dolazile na petak. Mi sad imamo virtualne posjetitelje i tako dalje, ali mislim da se vraća u modu ovo uživo. Tako da to uživo možemo sada stvarno imati u velikom broju uživo. Naravno, to sad zahtijeva i određeni marketing i promociju i promjenu nekih dosadašnjih aktivnosti koje su se tako događale kako jesu, ali u budućnosti idemo i za književni petak i za znanstvenu tribinu Epursi Move na jedan drugačiji, noviji, zahtjevniji način.
1: Doktorica znanosti Sunčica Ostojić, ravnateljica je knjižnica Grada Zagreba. Detaljno je upoznata s planom preseljenja, kao i generalno o stanju mreže knjižnica Grada Zagreba. Najprikladnija osoba da nam otkrije što će se preseliti baš iz gradske knjižnice i što će to značiti korisnicima.
4: Preseljenje u Paramlin prvenstveno znači da se seli središnja gradska knjižnica, odnosno knjižnica, kako se popularno zove, na Starčevićevom trgu. Njezin fond, koji je većim dijelom u depojima, će se preseliti u Paramlin i naravno ono što je ovdje. To znači da će po prvi puta cjelokupan fond gradske knjižnice biti na jednom mjestu. Šta će to značiti? Pa to će značiti prvenstveno za korisnike da pristup tom izuzetno važnom i značajnom fondu imaju na jednom mjestu. Što se tiče naših djelatnika, preseljenje je jedna iznimno velika promjena i ona ponekad može izazvati vjerojatno i nelagodu. No ja vjerujem da za djelatnike preseljenje prvenstveno predstavlja pozitivnu promjenu. Prilika da se radi u suvremenom funkcionalnom prostoru s nizom novih mogućnosti, jedni potpuno drugi uvjeti rada, prilika za jačanje timskog rada, stvaranje novih programa. I to bih ja gledala, znači, kao priliku za novu razinu stručnog rada i osobni profesionalni rast. Evo ga, meni je iznimno nadahnjuće činjenica da se selimo, jer se otvara toliko novih prilika mojim kolegama i kolegicama. Mislim da je to iznimno uzbudljivo.
2: Ono što će se dogoditi tom promjenom, da će se ostvariti takozvana centralizirana nabava i obrada. Što je to konkretno i pojasnite nam kako će to funkcionirati?
4: Paramlin otvara novu priliku da cijela mreža knjižnica Grada Zagreba optimizira poslovne procese. Poput jednog centraliziranog mjesta za nabavu i obradu knjiga. Naime, nama je sad to podijeljeno po određenim knjižnicama, a ovako će biti na jednom mjestu. Nadalje, razvoj digitalizacije građe koju KGZ posjeduje, ne samo u gradskoj knjižnici, već i u knjižnici Božidara Ađije, je vrlo bitno za zaštitu velikog, odnosno vrijednog dijela našeg fonda. Tako da ta moderna zgrada, velika zgrada, u odnosu na ovo osigurat će nadalje razvoj nekakve organizacijske strukture. Osnivat će se nove službe koje će se baviti komunikacijom, suradnjama, partnerstvima, jačanju međunarodnog ugleda, novim programskim modelima. I to posebice trebamo se sjetiti u svjetlu suradnje sa novim prostorima kulture. Tako da će zaista donijeti promjene to za cijelu mrežu i knjižničari će raditi naravno i preusmjeriti neke svoje interese i neke svoje vrste poslova na neke druge. Svakako centralizirana nabava i obrada je jedan jako, jako veliki zahvat. To je proces koji smo mi već počeli raditi i koji zahtijeva mnoge promjene. One su prvenstveno stručnog karaktera, ali zahtijevaju dosta vremena.
1: A pozdravlja li ravnateljica partnerstvo s novim prostorima kulture, iako nije riječ o udruzi knjiškog tipa?
4: Izuzetno sam optimistična i to na temelju već sadašnje suradnje s njima. Naime, mi se tjedno nalazimo, oni su u procesu istraživanje kakav će biti model suradnje, tako da mislim da rade izuzetno kvalitetan proces i da model o kojem ćemo zajednički pričati i donijeti će biti doista reprezentativan za to da svi korisnici budu jako zadovoljni.
1: Kada Paramlin zaživi, što će korisnici tamo dobiti?
4: Ja se upravo nadam da će Paramlin biti mjesto gdje će se paralelno odvijati različiti tipovi programa. Oni će svakako jedni prema drugima paziti da ne bude ometanja, ali mislim da trebamo imati upravo tu dinamiku mogućnosti i izbor koji neko može u jednom trenutku doživjeti. Da li će ići u veliku dvoranu u kojoj se nešto dešava ili će otići, ne znam, na terasu, ili će otići na učitaonicu, ili će otići na, ne znam, kat gdje je književnost, da uvijek ima priliku najbolje doživjeti i da ima priliku izbora. A mislim da će to Paramlin zasigurno osigurati. Uz društveno-kulturni centar koji će doista osigurati niz kulturnih, obrazovnih, kreativnih sadržaja, imat ćemo posebnu prostoriju za iskustvo proširene stvarnosti. Imaćemo moderno opremljen galerijski prostor. Imaćemo prostor stvaranja, ono što se zove makerspace, za odmor, za učenje, prostore koji mogu podnijeti buku i prostore koji mogu podnijeti šinu. Isto tako i za istraživače, mislim, nemamo zaboraviti naše vrijedne zbirke za Grabienziju i Raru, koji tu omogućuju stvarno velik potencijal. Imaćemo studije za snimanje. Mislim da će doista glazbeni studio, video studio, tako da mislim da će te prilike koje će nam biti potencija da nešto napravimo će biti stvarno, stvarno mnogo struke.
1: Sljedeće će godine Paromlin svima poželjeti dobrodošlicu. Što mu više poželjeti od iskrenih, najljepših želja. A to mogu i oni koji su u dugogodišnjoj praksi i u ovome poslu.
4: Ja bih voljela vidjeti Paromlin pun ljudi. Evo, to je moja najveća želja. Svakako će trebati raditi na tome, no mislim da ne samo zbog svoje pozicije, nego prvenstveno zbog toga, zbog svoje poslanja, zbog svoje namjene, taj prostor može biti prostor za sve. I mislim da treba biti za sve, jer može pružiti toliku širinu. Ako stvarno želite nešto čitati, možete doći. Ako želite nešto drugo raditi, možete doći. Dobrodošli su svi. I to je ono kako se ljudi trebaju i osjećati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ, koju smo posvetili projektu Paromlin, izgradnji najveće zagrebačke knjižnice. Emisiju je snimio Luka Pavelić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte.
2: Kakva nam je to obavijest?
1: Radio igra...
3: Ama susjed, dragi, drugi papir, pogledajte, drugi papir!
2: Susjed...
1: Ana Dragozet...
2: Pa nemojte se uzrujavati, pa nisam vidio.
1: Kućepazitelj...
3: Bira se novi kućepazitelj!
1: Ponedjeljak, u 18 sati, na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku ćemo čuti i Ragtime za 11 glazbala Igora Stravinskog i komorni ansambl Bostonskog simfonijskog orkestra.

Komorni ansambl Bostonskog simfonijskog orkestra odsvirao je Ragtime za 11 glazbala Igora Stravinskog. Slijedi Topliner Reg Josepha F. Lemba, klavir svira Joshua Rifkin.

Bio je to topliner Rake Josepha F. Lamba. U izvedbi pijanista Joshua Rifkina. Slijedi Ragtime Shigeakija Saeguse i 12 čelista Berlinske filharmonije.

U izvedbi 12 čelista Berlinske filharmonije čuli smo Ragtime skladatelja Shigeakija Saikuse. U nastavku emisije Ragtime Scotta Joplina u izvedbi ansambla Hrvatskog društva kornista.

0: Rialto, Ripples, Georgia Gershwina i Waltera Donaldsona odsvirali su Stefano Bolani klavir i Leipciški Gewandhaus orkestar. Dirigirao je Ricardo Schai. Toliko u današnjoj emisiji Nota Bene, u kojoj ste mogli uživati u nedjeljnom Ragtime-u po izboru glazbene urednice Dine Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Melet, Anit i Likon podižu tužbu protiv Sokrata, sina Sofroniskova iz Alopeke. Melet, sin Meletovi spita, kao glavni tužilac i predstavnik atinskih pesnika, što i zakletvom potvrđuje, podnosi tužbu. Sokrat je kriv što ne veruje u bogove u koje veruje država, nego uvodi druga, nova bića demonska. A kriv je i što omladinu tvar.
3: Ovako je Ljuba Tadić u drami Obrana Sokratova i smrt, nastalo je prema Platonovom dijelu Obrana Sokrata u prijevodu Miloša N. Đulića, naveo točke optužnice protiv Sokrata. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o tome zašto su Melet i još njegova dva sugrađanina odlučili Sokrata tužiti za bezboštvo i kvarenje mladeži. I zašto je Sokrata ta tužba koštala života. Naši sugovornik, dr. Pavel Gregorić sa Instituta za filozofiju u Zagrebu. U proljeće 399. godine prije naše ere, vjerojatno u zgradi koja se naziva Bazilejeva ili Kraljevska stoa, smještenoj na Atenskoj aguri, okupilo se mnoštvo ljudi. Dobar dio njih bili su dikasti, porotnici, koji su trebali suditi svom sugrađaninu. Dikasti su se birali među Atenjanima starijim od 30 godina. Njihov je broj ovisio o težini predmeta. Za običnu privatnu parnicu moglo ih je biti 201. Za najvažnije slučajeve moglo ih se birati više od 1000. Sada ih se okupilo nešto više od 500. Pred te dikaste izašao je Sokrat, te 399. star 69 ili 70 godina. Optužbe ste čuli u uvodu. Prema Sokratovom učeniku Platonu, Sokrat je svoju obranu započeo riječima koje ovako izgovara Ljuba Tadić.
2: Kakav su utisak građani atinski? Učinili na vas tužioci moji? Ja to ne znam. Ja evo od njihovih beseda gotovo ne mogu da poznam sam sebe.
3: Riječi koje ste čuli napisane su u Platonovom dijelu Obrana Sokratova, napisanom između 399. i 388. godine prije naše ere. Platon je bio Sokratov učenik. Filozofsku pouku počeo je dobivati od Sokrata u svojoj 20. godini. U prijevodu našeg današnjeg sugovornika, doktora Pavla Gregorića, objavljenom u izdanju Matice Hrvatske, početak Sokratove obrane glasi ovako.
4: Ne znam kakav su dojam građani atenski na vas ostavili moji tužitelji, ali ja sam zbog njih umalo zaboravio tko sam, tako su uvjerljivo govorili. Ipak gotovo ništa istinito nisu rekli. No od svega što su slagali, najviše me začudila jedna stvar. Naime, ono kad su rekli da morate biti na oprezu kako vas ne bih zavarao, jer sam tobože vješt na riječima. Naime, to što se nisu pobojali da ću ih odmah dijelom opovrgnuti, jer će se odmah pokazati da ja uopće nisam vješt na riječima, to mi se učinilo vrhuncem njihove bestidnosti. Osim možda ako pod vještim na riječima ne misle na onoga koji govori istinu. Jer ako to misle, ja bih se odmah složio da nisam govornik njihova kova. Kao što rekoh, dakle, oni nisu rekli gotovo ništa istinito, a od mene ćete čuti čitavu istinu.
3: 76 godina nakon suđenja Sokratu, Atenjani su Aristotela optužili za bezboštvo, a nije mu pomogla ni činjenica da je bio odgajatelj Aleksandru Makedonskom, sinu Filipa, koji je slomio Atenu u bici kod Heroneje 338. godine. Aristotel nije čekao na suđenje, pobjegao je iz Atene jer, kako je sam rekao, nije htio da se Atenjani po drugi put ogriješi o filozofiju. Zašto su se Atenjani 399. prije naše ere odlučili ogriješiti u filozofiju? O tome razgovaramo s doktorom Pavelom Gregorićem. Dakle, proljeće 399. prije naše ere, 69-70 godina je star Sokrat. On izlazi pred dikaste, recimo da su to porotnici. Atena, zapravo građani Atene, ga tuže. Zašto Melet, sin Meletov, podiže optužnicu protiv Sokrata?
5: Ja ne bih rekao da ga građani Atene sude. Sudi ga glavni tužitelj, a to je zapravo dosta malo poznati i tada mladi Melet, zatim još manje poznati Likon, ali prilično dobro poznat Anit, koji je vjerojatno vukao sve konce na tom suđenju i organizirao ga. To je bila optužnica, dakle, jedne skupine građana protiv Sokrata. Postupak je dakako bio javan.
3: Kada počinje to suđenje, prema onome što znamo, manje više prostor za suđenje je prepun. Dakle, tu su Sokratovi prijatelji, njegovi neprijatelji, njih nije maleni broj i naravno znatiželjnici. I sada krenemo od tih optužbi. Dakle, prva je kvarenje mladeži. Koliko je to ozbiljna bila i što se iza nje krilo?
5: Optužba za kvarenje mladeži je bila zapravo supstancijalna optužba, ali ne ona vrsta optužbe koja je mogla polučiti željeni učinak u glavama tužitelja, a željeni učinak je bilo da se Sokrata jednostavno riješe. Bilo izgnanstvom ili usmrćivanjem. To je bio željeni rezultat, međutim, optužba za kvarenje mladeži ne bi bila dovoljno seriozna da bi dovela do takvoga rezultata. Zato je bio potreban ovaj drugi dio na koji ćemo doći. Međutim, optužba za kvarenje mladeži jest bila u srcu cijelog postupka, utoliko što je Sokrat uživao veliko povjerenje i ugled, popularnost, mi bismo rekli, među mladim Atenjanima, osobito onima dobrostojećima i bolje obrazovanima i mučnijima, zbog svojeg načina na koji je propitivao autoritete svih vrsta. Njegova osnovna filozofska metoda, koju inače se u literaturi zove elenhus ili propitivanje, sastojala se u tome da se nizom pitanja sugovornika dovede u proturječje, a proturječje, kao što znamo i dan danas, je vrlo jasan pokazatelj nečijeg neznanja. Jer ako nešto znate, nećete se dovesti u proturječje. Dakle, on je autoritete svih vrsta propitivao i dovodio u proturječje, time dovodio u pitanje njihov autoritet i time ih je silno živcirao. Živcirao je sve vrste autoriteta, i roditeljski, i politički, i obrazovni, a mlade je to dakako veselilo. Međutim, u tom Sokratovom postupku stvarno se krila ozbiljna filozofska metoda, a ne tek zafrkancija ili podbadanja radi. Naime, radilo se o tome da je Sokrat smatrao kako je znanje ishodište, nužan i dovoljan uvjet svih ljudskih vrlina. I utoliko znanje koje on razumio vrlo čvrsto i robustno, onako u usporedbi ili u analogiji sa znanjem kako ima dobar stolar, gdje ga ne možete dovesti u proturječ jer će vam znati objasniti svaki dio svojega postupka, takvo znanje je Sokrat tražio i o životu i o tome kako treba živjeti. Većina njegovih ispitivanja vodila su u tom smjeru, propitivala su autoritete na taj način. No, ljudi koji su se smatrali velikim učiteljima, velikim prosvjetiteljima, velikim državnicima, velikim edukatorima u tim razgovorima sa Sokratom, vrlo često bi se našli pritisnuti uza zid i nisu znali kako odgovoriti ili bi to probali relativizirati ili bi se, kao što je najčešće bio slučaj, naljutili na Sokrata.
3: Sad dolazimo do druge optužbe, puno ozbiljnije. To je naravno optužba za neštovanje bogova koje štuje država. E sad, ako je vjerovati tradiciji, 20 godina prije Sokrata, a još jedan filozof se našao u takvoj situaciji, to je bio Protagora. Kazna je bila dosta drastična, spaljivanje dijela, protjerivanje iz Atene, prema jednoj tradiciji on čak u tom bijegu i pogiba, utapa se. Koliko je to bila ozbiljna optužba protiv Sokrata?
5: E sad, to je bila ozbiljna optužba, naime optužba koja je mogla dovesti do ozbiljnih reperkusija pokrivljenika, naime u vidu smrti ili izgnanstva, pa se onda i to prikopčalo Sokratu, a osnova za taj dio optužbe bio je Sokratov demon. Sokrat je tvrdio da mu se u ključnim trenucima, prije nego što poduzme neki korak ili učini neko djelo, zna javiti njegov demon, demončić, nekakav glas iznutra koji bi ga u tome priječio. u nekim drugim izvještajima, recimo Ksenofontovom, taj demončić nije imao samo negativnu, nego i pozitivnu ulogu. Znao je nagovarati Sokrata na određene korake, a navodno da je bio i voljan udijeliti savjet svoga demona i drugima. Kako god bilo, dobro je evidentirana ta Sokratova tvrdnja da mu se javlja neko njegovo božanstvo, koje po mom sudu je zapravo samo jedna zgodna personifikacija unutarnjeg glasa savjesti, ne mora biti ništa drugo, ali može biti dio njegovog standardnog ironijskog repertoara. Međutim, to se tužiteljima činilo dovoljno da mogu obrazložiti svoju optužnicu za asebeju, odnosno za bezboštvo, koja je ozbiljna optužba. Treba znati da je postupak započinjao sa pismenom optužnicom koju je tužitelj nosio Arhontu i onda je Arhont morao procijeniti ozbiljnost te optužbe. Neozbiljne optužbe su bile kažnjavane. Dakle, morate se potruditi tu optužbu dobro obrazložiti. Meletu je to pošlo za rukom, vjerojatno uz određeni utjecaj Anita na suce i tako dalje, na Arhonta samoga. Međutim, važno je spomenuti da ta optužba za bezboštvo je bila zapravo jedina nada Meletova da se Sokrata optuži na smrt ili na izgnanstvo.
6: Da krenemo na pravi razlog zašto Melet, sin Meletov, tuži Sokrata. Dakle, vladavine 30-orice tirana. Dakle, nakon Peloponeskog rata u kojem Sparta pobjeđuje Atenu, Sparta zapravo ruši demokratski poredak, uspostavlja vladavinu oligarha, vladavinu nekolicine, njih 30-ak. Jedan od njih, zapravo vođa, je Kritija, čovjek koji je učenik Sokratov, Platonov ujak, ako se ne varam. Dakle, da li je to pravi razlog? Ostanimo na toj mogućoj vezi Sokrata i ljudi koji su bili omrznuti kod nekih ljudi u Ateni, pogotovo onih koji su smatrali da je demokracija prava vladavina za Atenu.
5: Da, sad idemo u povijesni kontekst koji je važan za razumijevanje postupka protiv Sokrata. Dakle, 404. završava dugotrajni i iscrpljujući Peloponeski rat pobjedom Sparte nad Atenom, gdje Sparta instalira 30-oricu kao izvršnu vlast i daje im sve ovlasti sa ciljem da u kratkom vremenu sastave nove zakone. Međutim, 30-orica nikako da sastave te zakone i u tom periodu vladaju vrlo, vrlo okrutno. Glavna opozicija su im demokrati. Znači, to su ljudi koji su pripadali starom poretku, onom koji je Atenu učinio slavnom, sa Periklom na čelu. Ti ljudi oponiraju 30-oricu, prozivaju ih, međutim, to dovodi samo do represije nad njima, koja kulminira ubojstvima, pogubljenjima istaknutih demokrata i njihovim izgnanstvima. Dapače, većina demokrata su onda samovoljno otišli u zbjeg u okolne gradove. Jedan od tih demokrata istaknutih koji je uspio pobjeći i koji je onda organizirao otpor i sakupljao demokratske snage koje će se onda usprotiviti 30-orici oružanom silom, bio je Anit. Dakle, čovjek koji tuži Sokrata. Vratit ćemo se na to. S druge strane, 30-orica tirana, kako su bili nazvani zbog svoje samovlasti i okrutnosti, među svojim članovima imali su Kritiju, koji je bio rođak Platona.

0: Sokratov poznati ljubimac bio je Alkibijad, jedan vrlo problematični spletkar, vrlo spretan politički, koji je još, čini mi se da je dobilo 411. bio optužen za profanaciju misterija i svetinja. Sokrat je bio okružen sa ljudima koji su doista bili problematični u očima demokrata. E sad, Anit i drugi demokratski vođe uspijevaju skupiti dovoljno veliku vojsku koja je onda vojno porazila 30-oricu 403. I nakon određenih previranja i tako dalje proglašena je amnestija i demokracija je ponovno u Ateni restaurirana. Međutim, ta demokracija je bila dosta krhka. Sjećanja su bila jako svježa i demokrati su se obračunavali sustavno sa svim onima koje su vidjeli kao prijetnja ponovno restauriranom poretku. Jedna od takvih prijetnji bio je Sokrat. I sad zašto Sokrat? Pa dobro, zato što je se družio sa tim ljudima koji su djelovali politički protiv demokracije. S druge strane, Sokrat sam je izlagao stajališta koja su pokazivala skepticizam i kritiku prema demokratskim institucijama. Jedna od tih institucija je biranje ždrijebom. Sokrat se pitao zašto mi političare i suce biramo ždrijebom, a zašto recimo kapetane i liječnike ne biramo onda ždrijebom? Zato što nam je važno da liječnici i kapetani budu ljudi koji znaju svoj posao. E, a zašto onda one koji su još važniji za život svih nas ne biramo prema tome koliko znaju, nego ih biramo slučajnim odabirom? Osim toga, Sokrat je očitovao što eksplicite, što implicite, određene simpatije prema Sparti, prema nekim njihovim institucijama, čak se i odjevao pomalo spartanski. Izgledao je kao zaista osoba koja uz taj svoj utjecaj na mlade doista predstavlja ozbiljnu opasnost za novu uspostavljenu demokraciju.
1: Spomenuli ste osjećaj koji je Sokrat izazivao kod određenih ljudi kada bi ih propitivao ili kada bi propitivao njihove tvrdnje. Britanika u članku o Sokratu ima jedan podulji odlomak pod naslovom The Human Resistance to Self-Reflection. Dakle, Sokrat je pojednostavljeno govorio život koji nije propitan, preispitan, nije život vrijedan življenja. Koliko je taj njegov stav doveo do onoga što baš Britanika naziva srama kod njegovih sugrađana, barem dijela njegovih sugrađana, koji jednostavno, pored toga što nisu voljeli da ih se dovede u pitanje njihove temeljne tvrdnje, su zapravo bilo im je dosta takvog čovjeka da im on bude neka vrsta uzora, da zapravo on bude osoba koja živi drugačijim životom, koji je očigledno malo promišljeniji i drugačiji. Nije li tu bilo i te osobne netrpeljivosti koja je filozofu došla glave?
0: Čini mi se da je Sokratovo propitivanje koje je on konzistentno provodio nad svojim sugrađanima, tko god je htio s njim razgovarati, bio on ugledan, neugledan, bogat, siromašan, sve je propitivao, čini se da on isto tako propitivao i samoga sebe. I da je propitivanje drugih mu je bila neka vrsta pomagala za propitivanje vlastitih stajališta. Kažem, iza tog Sokratovog propitivanja stajala je određena epistemologija i određena metodologija o tome kako misliti svoj život i onda kako ga u skladu s tim i živjeti. I ono što je važno za Sokrata je to da on nije smatrao da ikoga podučava. Mislim, on nije nekomu rekao, gledaj sad kako se to radi, ili trebaš ovako, trebaš onako, kako su obično poučavanja tekla, nego je na svom vlastitom primjeru propitivanja sebe i drugih pokušavao drugima sugerirati da to čine također. Zašto? Zbog toga što je smatrao da je uvjerenost u vlastito znanje najveća prepreka stjecanju znanja. Jer ako mislite da nešto znate, onda se nećete ni potruditi kod toga. E sad, sigurno, ispitujući ljude koji smatraju da nešto znaju, da su eksperti u nekom području, a političari su se često znali osjećati ekspertima u svom području, znaju se osjećati tako i danas, Sokrat nizom pitanja pokazuje da zapravo nisu eksperti ili da tu svoju ekspertizu ne znaju povezati sa širim epistemološkim i etičkim stajalištima. I to je njima odmah bilo jasno da je to određena slabost. Ljudi ne vole kad im se slabosti iznose u javnost, a pogotovo ne vole kad su te slabosti tako jasno prikazane i njima samima. Dakle, ja sam vidim svoju slabost i vidim da drugi vide moju slabost. To me, znači, dvostruko eksponira i to

0: sigurno nije bilo lako, kao što ne bi ni danas nekom je bilo lako, ali imate dvije moguće reakcije na to. Jedno je da vas Sokrat živcira i da ga izbjegavate, kao što su sigurno neki radili, a drugi je da se njime inspirirate, povedete za tim i pokušate slično djelovati.
1: Kako se Sokrat brani od tih optužbi? Krenimo sa njegovim prvim govorom. Dakle, kvarenje mladeži još nekako, ali neštovanje božanstava atenskih, to je ozbiljna optužba. Protagora je navodno zbog toga bio kažnjen, Anaksagora je došao isto u tešku situaciju. Kako se uopće braniti kad znaš da je to ozbiljna optužba koju ne samo da spremaju nekakvi entuzijasti kojima se ti ne sviđaš, nego da iza toga možda stoji, ne možda, nego gotovo sigurno stoji, jedna politička akcija ljudi koji su u njemu vidjeli prijetnju.
0: To je dobro pitanje. Možda najprije da pojasnim ovo prvi govor. Dakle, nakon što je optužnica usvojena i nakon što je ovisno o ozbiljnosti optužbe određen broj sudaca, odnosno porotnika koji će o tome odlučivati, a u Sokratovom slučaju to je bio 501 porotnik, to je bio vrlo veliki sud, sazvano je ročište i na tom ročištu je najprije govorio tužitelj izlažući svoj predmet i pozivajući svjedoke da potkrepljuju njegove navode. Nakon toga govorio je okrivljenik, također pozivajući svjedoka, ako ih ima, navodno Sokrat nije pozivao svjedoke, i nakon oba dva govora, suci su, odnosno porotnici, su glasali. U prvom krugu glasanja 280 porotnika glasalo je za to da je Sokrat kriv, odnosno 281 je bio, dakle to je bilo 56% glasanja. Znači, tanka većina je presudila da je kriv. Da je bio oslobođen krivnje, time se postupak završava. Ali, ako je netko proglašen kriv, onda slijedi drugi krug. U drugom krugu najprije tužitelj predlaže i obrazlaže kaznu, a nakon toga sam okrivljenik predlaže i obrazlaže svoju kaznu. Nakon toga ponovno ide glasanje ili za tužiteljev prijedlog kazne ili za okrivljenikov prijedlog kazne. E sad je zanimljivo da je u ovom drugom krugu 360 glasova bilo za Meletov prijedlog, što znači 72% porotnika, drugim riječima 16% glasova koji su bili prije za njega, sad su bili protiv njega. Pravo pitanje je što se to dogodilo u drugom govoru. Platonova apologija, to jest Sokratova obrana, kako se naziva taj dijalog, ima i treći dio. Treći dio je Sokratovo obraćanje nakon raspuštanja suda. Znači, to je neformalni dio u kojem se on jednostavno obratio ljudima koji su bili voljni još tamo se zadržati par minuta i saslušati što on ima za reć, a navodno da ih je bilo popriličan broj koji su to učinili. U prvom govoru Sokrat tvrdi da nije kriv, da on ne kvari mladež, da pače, da on svojom metodom, propitivanjem i upućivanjem na brigu za dušu, umjesto brigu za slavu, za časti, za novac, on zapravo podiže mlade Atenjane, a ne da ih kvari. Što se tiče optužbe za bezboštvo, on tvrdi da je on uvijek poštivao atenske kultove, u skladu s njima se ponašao. Nemamo razloga smatrati da je lagao oko toga, a taj njegov demon koji se javlja, pa nije to novo božanstvo koje sad on negdje, ali osim toga on je to logički spretno u svojoj obrani rekao, čekajte, vi tvrdite da ja kažem da ne postoje božanstva, ali kažete mi da vjerujem u neko božanstvo, sad kako ja sad to mogu ovoga istovremeno i vjerovati i ne vjerovati u božanstvo. No, u drugom govoru, dakle, nakon što je presuda da je kriv donesena, Sokrat radi nešto što je kasnije u literaturi, a i danas, označeno kao problematično. Sokrat se najprije ide zafrkavati i predlaže kao svoju kaznu da mu se omogući doživotni besplatni objed u Pritaneju, što je bila najveća počast koju su Atenjani davali svojim ratnim herojima i olimpijskim pobjednicima. Dakle, to on predlaže kao svoju kaznu. Pretpostavljam da ovi 16% koji su promijenili mišljenje oko njegove krivnje, da im je to stvarno zasmetalo. No onda Sokrat kaže, dobro, ok, ajde, evo, ja predlažem kaznu od jedne mine. To je u skladu s mojim mogućnostima, vi znate da sam ja siromašan čovjek. Sokrat je bio siromašan čovjek jer je uglavnom vrijeme provodio na trgu, a ne privređujući. Jedna mina, to je otprilike kao da danas ponudite otkupninu u iznosu od, ne znam, 500 eura. To je smiješno malo. To je neprimjereno, neprihvatljivo malo, no onda su se upleli kao glasovi njegovih prijatelja iz publike koji su nekako rekli da će i oni pridonijeti, i onda on kaže, dobro, evo, aj 30 mina. Evo, nije 500 eura, nego 5000 eura. Ja dajem kao prijedlog svoje kazne za ovo nedjelo, za koje je suprotna kazna je smrt. Ni to nije izgledalo kao dovoljno ozbiljna protuteža predloženoj kazni i zato je ishod bio ovakav kakav je bio.
1: Kad on saznaje kakav će biti ishod, što se događa? Postoji taj, naravno, taj zadnji njegov govor. Kasnije će postaviti pitanje vezano uz ovu kaznu ili zašto je ona postavljena, ali me sad zanima kada sve on to vidi kud ide, a vjerojatno je slutio kud ide, što onda prema Platonu taj čovjek kaže?
0: Da, on se obraća najprije onima koji su glasali protiv njega i kaže, sad ću vam kao čovjek koji će umrijeti, a ljudi koji umiru obično stječu proročanske moći, ja ću vam sad dati jedno proročanstvo. Dakle, ovo što vi mislite ste vi mene sad riješili. Ja vam sad prorokujem da će se dogoditi sve suprotno. Naime, dogodit će se to da će vas svi stalno propitivati onako kao što sam vas ja propitio. Vaša djeca će vas propitivati, njihova djeca će vas propitivati. Tako da upravo ako mislite da ste se riješili filozofskog propitivanja, jako u tome griješite. Onda se obraća ovom dijelu koji je glasao njemu u korist i njih uvjerava da smrt nije zapravo nikakvo zlo, čime se pokazuje Sokratov skepticizam u pogledu zagrobnog života. Taj treći govor Sokrat završava tvrdnjom da se dobrom čovjeku ništa zlo ne može dogoditi, niti na ovom svijetu, niti u smrti, niti nakon smrti, ako tako što postoji, jer bogovima je stalo što se događa sa dobrim ljudima. Time se Sokrat na koncu pokazuje kao vrhunski pobožan čovjek, suprotno optužnici koja je dovela do toga da ga osude na smrt.
1: Vratimo se sad na prvo besplatan obrok svaki dan, recimo na što je mogao računati pobitnik bitke kod maratona, ali baš ne Sokrat, pa onda na jednu minu, pa onda na 30 mina. Izravno vas pitam, je li Sokrat, prema tumačenju onoga što piše u Apologiji, već i prije znao da je on zapravo mrtav čovjek. Dakle, da je on već osuđen i da onda kad već stvari idu, kuda idu, onda barem da moj kraj bude, recimo to tako, prkosan. Pa onda kad vi mene sudite zbog nečega što je apsurdno, onda ja predlažem kaznu koja je apsurdna.
0: To je jedno od dosta utjecajnih tumačenja i ja sam sklon se s time složiti. Da je on predmnijevao da će stvari ići u tom smjeru, na neki način, ako je on doista bio tako kritičan prema demokraciji, između ostalog zbog utjecaja na demokratske postupke, onda je mogao i vjerovati da će taj postupak biti dijelom i namješten. Mislim, to je validiralo i verificiralo njegovu tezu o sistemskoj problematičnosti demokracije kao sustava.
1: I sad idemo kraju ovoga razgovora. Dvije su stvari koje me zanimaju. Prvo, tih više od mjesec dana gdje on čeka, to je izvršenje kazne, on tu naravno dolaze mu prijatelji, prima, te prijatelje razgovara s njima. Vi ste spomenuli, s jedne strane postoji Apologija, s druge strane postoji Fedon. Dakle, u Fedonu postoje te glasovite riječi. Sokrat kaže Kritone, Kriton je jedan od njegovih vjernih prijatelja, jedan dijalog je nazvan po njemu. Dugujemo Pijetla Asklepiju, prinesite ga. E sad, kad je pisana Apologija, kad je pisan Fedon? Da li se u međuvremenu dogodilo nešto sa Platonom, da je sad imamo jedno tumačenje Sokrata, a drugo tumačenje kada dolazi Fedon, ili je to jedna od onih zagonetnih rečenica u grčkoj filozofiji koje dan danas muče ljude i nema načina da se nađe pravo značenje iza te rečenice?
0: Platon je, kad gledamo dramski okvir, nakon Apologije slijedi dijalog Kriton, u kojem on čeka na izvršenje kazni, razgovara sa svojim prijateljima, između ostalo Kritonom, koji su, vidjevši da je nepravedno osuđen, organizirali njegov bijeg iz zatvora, na što Sokrat kaže da on to odbija. On neće pobjeći iz zatvora zbog toga što smatra da zakone treba poštivati čak i onda kad ih neki drugi ljudi nepravedno upotrebljavaju. To nije dovoljan razlog da se zakone krši. dramski, nakon toga slijedi dijalog Fedon, a to su posljednji sati Sokratova života prije i netom prilikom izvršenja smrtne kazne u kojem je on sam popio otrovni pripravak od kukute. Ta zadnja scena, poznata scena u kojoj su Sokratove zadnje riječi Kritone žrtvuju Asklepiju pjetla, ja mislim da postoji konsenzus da je riječ o sljedećem Asklepije je bio bog zdravlja, to je bog kojemu su Grci žrtvovali kad su se nadali ozdravljenju ili kad su se zahvaljivali za udjeljeno ozdravljenje. Standardna žrtvena životinja bogu zdravlja bio je pjetao, pretpostavljam zato što se pjetao javlja ujutro pa najavljuje novi dan, pa utoliko najavljuje novi život onome koji je ozdravio. A budući da u tom dijalogu Sokrat smatra da je smrt neka vrsta ozdravljenja duše od tereta tijela i konfuzije koju stvaraju osjetila, smrt je zapravo ozdravljenje. I ako je smrt ozdravljenje i on sad ide u tu smrt, ide voljno, onda je sasvim primjereno da Bogu zahvalimo na tom ozdravljenju, a zahvaljuje se žrtvenom životinjom.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Ovdje uživo iz studija trećeg programa Hrvatskog radija radimo, idemo već 13. godinu, postojimo u reprizama, postojimo na slušaonicama, postojimo i kad vani padaju stabla, puše vjetar, lete krovovi, a antene prenose uznemirujuće poruke. Pokušat ćemo se suočiti s time tako da razgovaramo o prijevodima, prije svega o prijevodima poezije s mađarskog jezika. Moja draga gošća, prevoditeljica Lea Kovač. Lea, dobar ti dan i hvala ti lijepa što si hrabro došla kontra sili i nevremenu ovdje k meni u emisiju. Dobrodošla.
1: Hvala, još bolje te našla, Ivice. Drago mi je biti ovdje u emisiji i nadam se da ćemo ovim našim razgovorom malo uljepšati ove orkanske vjetrove.
0: Pa za ljude koji vole poeziju, pogotovo mađarsku poeziju, pogotovo tvoje prijevode, sigurno hoćemo. Ja nisam siguran da ja mogu išta više uljepšati osim vlastite figure, ali na tome ne radim sasvim dovoljno. Lea, nedavno sam saznao i nedavno je do mene došla lijepa vijest da si prevela Deže Kostolanjevu knjigu O pijenostu svitanju. Riječ je o mađarskom klasiku, čovjeku koji je djelovao na početku 20. stoljeća, koji je živio tek 51 godinu, ali njegov trag, neću reći sjena, ali trag njegov u mađarskoj književnosti je veliki, neosporan, utjecao je na cijeli jedan niz spisateljica, pisaca koji su došli poslije njega. Ja sam znao da Kostolanji piše proze, nešto sam tih proza i vidio u prijevodu Kristine Peterna i Andrić ovdje na hrvatskom jeziku, ali za poeziju nisam znao. Međutim, sad mi se nekako i razotkrila to njegovo bogatstvo motiva, rečenice, snaga tog njegovog jezika koju sam osjetio u prozi. Sad sam otkrio da je on u stvari bio vrstan, izniman pjesnik. Ja sam ovu knjigu listao malo ovdje dok smo ovlaš pričali o bilo čemu i neki su me stihovi onako već dubinski potresli. Kako je došlo do toga da prevodiš O pijenost u svitanju? Siguran sam da si to sama zakuhala u vlastnom životu.
1: Naravno. Sve što je komplicirano ili teško sa strane prevoditelja je nešto što sam si sama kriva ili možda čak u tome leži ta ljepota. Kostolanjeve pjesme, odnosno projekt, popularno rečeno Kostolanjevih pjesama, je već odavno započeo kod mene u mom životu, jer se druženje s Kostolanjem nekako sjećam još iz djetinjstva, kada sam još kao djevojčica ovdje.
0: Družila se s knjigama.
1: nisam osobno, dobro, ali evo, preko knjiga, da pojasnimo, da nisam ga osobno poznavala, ali njegovu poeziju jesam, njegove pjesme. Nakon toga, kad sam se već počela profesionalno baviti književnim prevođenjem, odnosno poezijom prvenstveno, tako sam i počela za sebe prevoditi Kostolanjeve pjesme. Aha. Onako iz hobija, čisto zbog nekakvog sviđanja i ljepote.
0: Ali sad
1: to je zanimljivo. Dakle,
0: možeš ih čitati na mađarskom, dakle mađarski je tvoj, u stvari
1: materinski jezik,
0: ili prvi, kako god hoćemo, nije važno, to ne govorim
1: istodobni,
0: zbog nikakve nomenklature. Istodobni. Međutim, ti onda odlučuješ prevoditi to malo na hrvatski, pokušavati prevesti tu ljepotu. To, naravno, prijevod poezije je užasno kompliciran, pimplav, osjetljiv, iz moje perspektive skoro nemoguć, ali kada čitam ove tvoje prijevode, onda vidim da je itekako moguć, da se to može napraviti.
1: Hvala ti, to je cilj, to je krajnji cilj, da onaj tko čita ovo u mom prijevodu ili u bilo čijem prijevodu, i ako kaže, eto, baš dobro zvuči, baš je lijepo, baš kada se prenese sve što se može prenijeti, a tu sam imala i pomoć, pa ću reći na knjizi, da ostanem u tome da prenesem sve. Dakle, postoje neka pravila prevođenja poezije koje kao mlada osoba bez iskustva ne znaš. Počinješ nekako iz tog sviđanja i onda kreneš, aha, u redu. Dakle, u ovoj lakoj pjesmi koja na izgled teče, ovako, čita se vrlo lako i nema tu na izgled nikakvog pravila, ali kod Kostolanja itekako ima. Aha. On je majstor rime, forme, ritmova. I ako pročitaš jednu pjesmu, recimo jednu od zrelijih pjesama koje su na izgled slobodnog stiha, kad malo se zadubiš, vidjet ćeš da tu ima itekako pravila. I toga sam se i držala i još prenijeti sadržaj. Dakle, pokušala sam doista izgubiti najmanje što treba izgubiti.
0: Da, nije lako s obzirom na to da je mađarski, ono, znamo da pripada toj maloj skupini ugrofinskih jezika, da sa ovom našom pravim evropskom velikim bazenom, a pogotovo sa slavenskim jezicima, nema isti ritam, nema isto zvučanje, nema ni sintaktička, ni sva druga moguća pravila i zvuči nam ono vrlo egzotično. Užasno je fin, nježan, naravno, i pogotovo kada ga izgovaraju ono, velikani. Evo, nedavno sam slušao jedan intervju, Krasna Horka je na mađarskom, dakle, kako Krasna Horka i priča taj mađarski, onda odmah se smrzneš, jer smrzneš se u stvari od veličine, dakle, prva stvar te misli, druga stvar te kulture. Hoću reći, nije lako, ali možda da kažemo nekoliko riječi, u stvari, odakle ti dolaziš? Znači, koje je tvoje podrijetlo? Kada si ti naučila mađarski? Kada si ti propričala? To mi je vrlo važno zato što mi se čini da negdje da govornik koji u ranim danima, negdje do 5., 6., 7. godine zaprimi dobro jedan jezik, da je onda to njegov materinski jezik. I možeš u biti imati i tri materinska jezika. Zašto da ne? Ako da. Si izložen takvim utjecajima. Da.
1: Točno, da. Imaš pravo, da. Možda će pojasniti malo ovaj kontekst mog odrastanja i gdje sam. Dakle, ja sam recimo dvojezična osoba na način da mi je hrvatski i mađarski podjednako smatram materinjim. Inače, hrvatski, kako sam se na hrvatskom jeziku školovala, a mađarski jezik mi je bio nekako jezik zajednice, obitelji i kućanstva. Tako zapravo mi je hrvatski, hajmo reći, nekako jači, jel? Ali mađarski mi je uvijek ovdje bio. I kada prevodim mađarsku književnost na hrvatski, onda prevodim sa svog na svoj jezik.
0: Aha.
1: Tako to doživljavam. Dakle, rođena sam u višejezičnoj zajednici u Vukovaru. I prve godine, dakle, do rata provela u Vukovaru, odnosno u Čakovcima, u selu mojih djeda i bake, koji su svi Mađari. I sad je teško strancu objasniti da sam ja zapravo i cijela moja obitelj, da smo mi Mađari iz Hrvatske.
0: Da, razumijem.
1: Ali mi to shvaćamo, te koncepte. Dijalekt koji sam prvo usvojila je baš taj srijemski mađarski dijalekt, koji je vrlo sličan i bačkom mađarskom dijalektu. I tek sam na studiju usvojila onaj standardni.
0: A u kojoj mjeri se taj dijalekt razlikuje od standarda? Je li on nešto arhaičniji, je udaljeniji?
1: Za razliku, da, tako je. Dakle, zajedničko je svim ovim izvan mađarskim dijalektima taj što imaju arhaizme. Sačuvali su sve arhaizme, pa od slovačke, rumunjske, hrvatske i Vojvodine, do toga da je baš taj moj dijalekt jako kroatiziran, jako je pohrvačen u izgovoru.
0: Aha.
1: Tako da izgovor mnogo tvrđi, umjesto ć je č, umjesto dj je dž, jako je čudan.
0: Da.
1: I žao mi je da ga nisam zapisala, možda ga i zapišem.
0: Za
1: povijest.
0: Da, baš za povijest. Da.
1: Da,
0: jezici nestaju i narječa sa svojim govornicima, naravno, s obzirom na, ja sam negdje pročitao vrlo zloguke prognoze sa hrvatskim jezikom, da navodno će 2050. godine biti samo 2,5 milijuna govornika hrvatskog jezika. S obzirom na ovaj demografski pad, na sve ovo drugo. Ali eto, zato ćemo mi koji ga znamo, ćemo se više derati.
1: Tako je, moramo biti glasniji.
0: Da, moramo pisati, čitati na hrvatskom. Lea, hajmo mi sad malo zasvirati, pa ćemo se onda vratiti u ovu priču o prevođenju poezije. Nismo u biti niti načeli, ono, mene tu je mnogo pitanja u stvari o tome kako pristupiti stihu i kako se osjeća sigurno u svome prijevodu, ali prije svega nešto glazbe si izabrala, meni je to sve nepoznato. Ja sam, osim Arijema, moram reći, i ovo je Papa Tu, ili već kako se, ali to je na kraju. Ovo je Bad Liar. Što je to? Je to iz neke igrice?
1: Bude. To mi je ovako palo na pamet dok sam po nevremenu hodala od jedne točke do druge i vidjet ćemo.
0: Okay, ajmo mi to
1: prepoznat će ga.

0: Bad Liar u emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće, prevoditeljice Lea Kovač. Lea, ti prevodiš osim s mađarskog i s francuskog, ali bih volio da ovu emisiju nekako se držimo ovih prijevoda s mađarskog, što zbog Kostolanija, što zbog Borbelija, što zbog jednog relativno mladoga pjesnika mađarskoga kojega sam, čije nekoliko pjesama sam čuo na ovogodišnjem Goranovom proljeću koje se zove Peter Zavada, dakle, ali tu je Kostolani, tu je Borbeli, ili Borbeli ili Borbeli? Borbelji.
1: Borbej, samo
0: Borbej.
1: Je.
0: Ali je Šilard ili Silard?
1: Silard.
0: Silard, viš kako ne znam, ja bih sve na krivo.
1: Borbej, Silard.
0: Da. Dakle, to su ono dva ikonička mađarska pjesnika. Kostolan je svježi, pa hajmo od njega. O pijenost u svitanju, to su, jesu li to izabrane pjesme ili je to...
1: To su izabrane pjesme.
0: Ti si napravila izbor i prijevod.
1: Da, uz pomoć naravno konzultacije sa profesoricom Franciškom Čurković-Major i profesorica Siladji, koja, Žufija Siladji, koja nam je iz Mađarske isto dala svoje mišljenje kada smo, ideja je bila napraviti jedan reprezentativni izbor iz njegova pjesničkog opusa. Kao što si rekao, mi ga znamo preko romana, zato što su oni bili prevedeni.
0: Da.
1: Ali on je pjesnik prvenstveno. Isto kao i Borbej i Silard. Mm-hmm. Mi smo prvo saznali za njegov roman Nevoljnike, da bismo shvatili da je on zapravo počeo sa pjesmama i uvijek pisao pjesme. Tako je i Kostolanji.
0: Da.
1: I taj izbor je izbor iz 9 njegovih zbirki. Dakle, Kroz život od prve zbirke koja je izašla 904. i koja je odmah zapažena od publike i kritike.
0: On ima 19 godina tada. Da, 885. Plus 4, 19 godina.
1: Da, to
0: vrlo
1: je
0: mladi, u stvari.
1: Pa vrlo mlad. Da. Tako.
0: A rođen je u Subotici, ono što je važan nama, blizak podatak. Da.
1: Mm-hmm. Rođen je u Subotici u Austro-Ugarskoj monarhiji. Jel?
0: Da.
1: I on je doživio zapravo i taj slom monarhije i taj prvi svjetski rat i sve. Vrlo osobno, zato što je to od, dakle, to povlačenje granica je njemu bila granica prema obitelji. On je izgubio kontakt sa obitelji, on je živio u Mađarskoj, jel?
0: Da.
1: I stvarao ondje i zapravo je stvarao svoje mjesto u kanonskom mjestu u mađarskoj književnosti.
0: Da, evo u ovom predgovoru čitam da ga je 80. godina Peter Esterhazy, koji je hrvatskoj publici poprilično poznat, da je on potaknuo najvažniji preokret u razumijevanju Kostolanjeva djela.
1: On ga je rehabilitirao zapravo. Ono što treba reći je zašto mi, dakle, u Hrvatskoj znamo od mađarskih pjesnika do sada, zašto smo znali samo za Endrea Adija ili za koga? Petőfi Sándor, jel?
0: Da.
1: Dakle, samo za njih znamo, zahvaljujući, ne znam, Krleži ili nekome tko ih je spomenuo. Ali zapravo je Adi imao veliki kult do tog vremena kad je Kostolanji počeo stvarati, i novina koju Kostolanji unosi je neangažiranost poezije. On je Adijevu poeziju smatrao pase, ajmo reći, dakle, više da pripada 19. stoljeću, ta neka proročka poezija, i prvi put Kostolanji piše poeziju koja nije politička, angažirana, dakle, koja je osobna, intimna, a opet zastupa veliki kult forme. Mm-hmm. Ljepota, jezik, forma. To je Kostolanji. Kostolanji je oduvijek bio čitan. Međutim, zašto ga je Esterhazy Peter morao rehabilitirati? Zato što uvijek su ga čitali, ali kritika je nekako tu zamrla. Nije bio toliko na spotlightu.
0: Da, nije
1: bio
0: toliko. Se, mi imamo
1: on se podrazumije, on
0: je
1: uvijek
0: tu,
1: bio
0: da.
1: I kanon i lektira i sve tako. Međutim, taj njegov kult je opet oživio nakon Esterhazija. I tu moramo reći da su drugi još pjesnici njega držali na životu, tako reći, u svojim pjesmama. Znamo dragog nam Ota Tolnaija,
0: da.
1: Koji je, i to možda netko ni ne zna.
0: Koji, srećom, ima objavljene knjige na hrvatskom jeziku. Da.
1: Ima objavljene knjige na hrvatskom jeziku i nadam se da će i biti novih pjesama na hrvatskom jeziku. Tolnaj Oto u svojim ciklusima i pjesmama opjevava jednog Dezirea. Dezire, kojem se on obraća, je Dežo Kostolanji.
0: Ha, odlično. Vrijeme za glazbu.

0: Da, nakon All You Ever Wanted vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moja gošća je Kovač Lea. Sam to dobro rekao?
1: Jesi, hvala.
0: Viš kako napredujem, čovječe, još malo. Prevoditeljica i ovdje na ovom našem sada plavom stolu je zelenkasta knjiga koja se zove Opijenost u svitanju, jedna predivna dvojezična knjiga pjesama Deže Kostelanija. Koliko je bilo teško izabrati iz 9 Kostolanijevih knjiga? Dakle, koliko je bilo teško pristupiti tome kanonskom autoru, dakle, autoru kojem su mnogi pisali, koji je opisan, koji je prevođen, o kojem je gotovo sve rečeno, trebaš doći Tilea i reći, evo, ovu hoću, ovu neću. Čime si se vodila? Imala si naravno dobru i blagonaklonu stručnu pomoć, međutim, ti si potpisana, tvoje su tu odluke bile.
1: Jesu, hvala na pitanju i zapravo si odgovorio pola. Zato što znaš i sam kako to ide. Glavne misli su, dakle...
0: Ne, ja sam spreo izbor... samo sebe preko ceste, drugo ništa nisam. Please translate me across the street. Kako...
1: tako je, žedne preko vode i tako. Ono što, dakle, cilj je bio prikazati Dežova Kostolanija i njegovo pjesništvo u najboljem svjetlu. U najboljem svjetlu u smislu uzeti njegove pjesme koje su najreprezentativnije, koje su najpoznatije, one pjesme koje su u mađarskoj kulturi sada dobro znane. Treba reći da je u mađarskoj poezija važna. I mogla bih, usudim se reći da je važnija nego u Hrvatskoj, jer tamo, znači svaki iole malo obrazovani Mađar će znati izrecitirati tebi. Jako se polaže na to, ali ne znam, to je valjda i možda do jezika, do kulture, do mentaliteta, ne znam zbog
0: do čega. Nasljeđa, očito je do nasljeđa.
1: I do nasljeđa.
0: Evo, nedavno sam gledao govor koji je održao Laslo Krasnahorka i kad je preuzimao Nobelovu nagradu, bio je Laslo u fraku, zahvaljivao se Botticelliju, zahvaljivao se Fra Angeliku, Patti Smith, ali i cijelom jednom Belitaru, Bachu, ali i cijelom nizu jednom mađarskih pjesnika za koje mi nismo čuli, za koje ne znamo. Čak i nekim svojim lokalnim dvojci, mislim, lokalnih pjesnika iz Đule, iz toga grada njegovoga. Mislim, i to je ono fascinantno, kako bih rekao.
1: Yeah.
0: Ja nisam ni na jednoj dodjeli nagrade naše čuo da se neko zahvaljuje pjesnicima hrvatskima.
1: Upravo to. Ali ne samo pisci, dakle, tebi će reći i prevoditelji da i mađarski političari kada hoće neku poantu naglasiti, oni će citirati mađarskog pjesnika.
0: Da.
1: Dakle, poezija je jednostavno u kulturi. Dakle, htjeli smo prikazati to što Kostolanji je u Mađarskoj Mađarima, odabrati sve one pjesme koje su važne i lijepe. Naravno, i odmah se tu i nastavlja na ono teško, jer ono što je lijepo nije nužno lako prevesti, niti napisati, jer Kostolanji jest majstor forme. Imao je on jednu srednju fazu u životu gdje je stvarao slobodnim stihom i pisao. Aha. To je, jel, ali na početku i na kraju i tekako je to jednu cijelu spiralu napravio i vratio se vezanoj formi. I naravno u ovaj izbor su ušle i one pjesme koje možda ne bih smatrala lakima za prijevod, ali to je posao. Dakle, to je bio izazov prevesti nešto što smatraš nemogućim, recimo, prevesti, a prevođenje poezije je proces, treba vrijeme. I onda to zrije ključa i...
0: Kako si komunicirala s profesoricom Čurković-Majer? Kako si njezine korekcije primala?
1: Njoj sam beskrajno zahvalna zato što je ona meni prepuštala zadnju odluku. Aha. Dakle, moja je bila konačna riječ. Međutim, ona me uvijek vraćala. Ja sam, znaš, sklona... Mi, prevoditelji poezije, smo skloni prepjevu, naravno, uvijek. Nešto moraš prepjevati.
0: Jer poezija pjeva. Da.
1: Pjeva, ona pjeva. I sad ja pjevam i onda me profesorica Franciška kaže, dobro, ali malo si se udaljila, malo ćemo vratiti, malo i za sadržaj da bude ipak vjernije. I to mi je bio najveći izazov.
0: I ti morala nove načine i svoga
1: nova,
0: pjeva.
1: I uvijek neka nova stepenica, nekakva nova stuba, nova razina koju sam trebala prijeći. I to sam beskreno zahvalna. To je bio jedan dug proces, težak, kompliciran, imamo beskrajno mnogo verzija naših, možeš zamisliti, ali da. mislim, vrijedilo je svakog truda.
0: A u kojoj mjeri ti je pomoglo prevođenje poezije od prije, evo recimo, Borbea, što si prevodila? Mm. Također jedna opsežna lijepa knjiga. Također jednog vrlo misaonoga, teškoga, mračnoga, kompliciranoga pjesnika koji je svoj život završio suicidom. Dakle, opet nešto prema čemu kao prevoditelj moraš, i kao čovjek, kao čitatelj, kao bilo tko, moraš imati ono veliki osjećaj odgovornosti, poštovanja nekakvog ono da se skoro skameniš. Ja sam tu knjigu dobro pročitao i moram reći da je užasno je dojmljiva, dakle, što opet se duguje tu na prijevodu.
1: Hvala ti, da,
0: o mađarskom. Ali hoću reći, u kojoj mjeri ti je pomoglo iskustvo Borbea za Kostolanjeve prijevode?
1: Iskustvo prevođenja pjesama Szilárda Borbea, ovdje govorimo o jednoj zbirci, Tijelu, ode i legende, dakle to nije izbor, nego baš jedna cijela zbirka, pomogao mi je u smislu probijanja jezičnih granica, jer je on jako poznat po tome. I kad vidiš neku njegovu, dakle, pjesmu u toj knjizi, koja malo zapinje, koja malo šteka, bilo što, sve je to namjerno. Jel?
0: Da.
1: Dakle, on na rubu jezika pokušava iskazati ono neiskazivo i zato poseže i za odama, legendama, za himnama za himnima kao srednjovjekovnim formama koje će izraziti ono što on želi. On želi izraziti mistično, njegovu ruku vodi neka mistika, neka mistična sila, i to je ono što je mene isto vodilo. A s obzirom na to da su to ženske priče, jer je žensko tijelo ono mučeničko, a ja sam žensko, moje tijelo je to, i majči, dakle, problemi sa svime onime što, naravno, kao prevoditeljica, empatijom, moram osjetiti. Sve moram osjetiti, propustiti kroz sebe. To je bila jedna dimenzija Borbea Szilárda gdje je ostala u meni. Jel? I u tom, evo, ta praksa, grubo rečeno praksa, mi jest pomogla.
0: Mislim,
1: svakako.
0: To te sigurno osnažilo kao prevoditeljicu. Ja znam mene kao praktičara svojevremenog pjesnika, koliko su me osnaživale neke knjige koje sam pročitao i koje nisu morali imati direktno nekakvu poveznicu s mojim vlastitim iskustvom, sa mojim tipom emotivnosti, ali tu su se rastvarali cijeli svjetovi. Znam kad sam prvi put uzeo u ruke poeziju Georga Trakla u prijevodu Trude Stamač. Jete, sam bio na čudu s tim Traklom, ono, tim ludim narkomanom, ali se to strašno urezalo. Točno kao to njegovo prezime, Trakl, urezalo se u meni. Zasvirat ćemo Lea, pa ćemo se vratiti u ovaj razgovor.
1: Može.

0: Maroon 5 i pjesma Memories po izboru moje gošćele Kovač, prevoditeljice s mađarskog i francuskog, koja je današnja moja gošća u mom izboru. Lea, Memories, zašto Memories?
1: Memories zato što me ta pjesma uvijek podsjeti na one kojih nema među nama, i ne samo da mi je lijepa pjesma, nego evo, a ne znam kako se to dogodilo da se danas upravo nalazimo.
0: Da, mi se nalazimo danas, spomenula si Ota Tolnaja, točno se nalazimo na dan godišnjice njegove smrti. Oto je preminuo prošle godine 27. ožujka. I mi smo sad tu i spominjemo ga i slušamo Memories. Mislim, fantastičan je taj, kako se zove, sinhronicitet.
1: Tako je.
0: To je vjerojatno i na mađarskom se kaže sinhronicitet.
1: Igen.
0: Vratimo se opijenosti u svitanju. Mm-hmm. Dakle, riječ je o izboru Kostolanjeve poezije iz 9 njegovih pjesničkih knjiga. Ti si napravila izbor i prijevod. Kako je došlo do ovog naslova? Je li to naslov neke integralne zbirke? Ili...
1: To je naslov pjesme.
0: To je naslov jedne
1: od pjesama. Njegovih najzrelijih, najkasnijih pjesama. U posljednjoj zbirci koja je zapravo i najbrojnija. Nismo podjednako po izboru.
0: Razumijem, da.
1: Nismo iz svake zbirke odabrale jednak broj pjesama, naravno, nego one najjače. A te najjače, i vidjet ćeš i sam kad malo pogledaš te pjesme, najjače su one kasnije, zrelije, iz... Samodaš, a to je polaganje računa.
0: Aha. I u njemu Samodaš je polaganje računa. Pa dobro zvuči na hrvatskom.
1: Obračun ili polaganje računa. Opijenost u svitanju je naslov te pjesme. Inače je na predstavljanju, na promociji ove knjige u Mađarskom institutu List, ta pjesma pročitana. Nikša Marinović je pročitao pjesmu. Inače traje 7 minuta i ona je sama jedan monolog, jedan doživljaj.
0: E pa imam ja jednu emisiju gdje čitam poeziju, pa ću to se usuditi. To ću napraviti svakako.
1: I... Divna je pjesma.
0: Da, važno je reći da je ovu knjigu objavila Art Trezor naklada. Mm-hmm. Ti si spomenula da je sam taj put knjige bio jako dugotrajan. Kako, mislim, vrlo je rijetko da nakladnici imaju strpljenja raditi na jednoj knjizi ono dugi niz godina čekati tu knjigu.
1: Tako je. Ono što, dakle, jedno je to što je projekt Kostolanjevih pjesama u meni sazrijevao dugo. Aha. A druga faza je ono kada sam ja pristupila izdavaču. A izdavač Art Trezor, dakle Franjo Kiš i Silva Tomanić Kiš, odjednom su na moje veliko iznenađenje rekli da se njima ovaj prijedlog sviđa. I to nije trajalo dugo. Aha. Dakle, to je ova zadnja faza. Ja sam imala još i drugih nekih konzultanata u vidu prije, međutim to nekako nije uspjevalo iz Mađarske. Jel? I oni su prepoznali vrijednost ove poezije i stvarno su dali sve od sebe, i zahvaljujem ovim putem doista, jer su se toliko potrudili, i sa Franjom sam još, koji je radio grafički dio. Aha. Malo pa onda javim, ali čekajte, jel može onaj stih ovako, jel može onaj stih ovako.
0: Da, mislim, tu je i mađarski tekst koji je pun akcenata, crtica, svega i svačega, da.
1: I to je ono što je još bilo teško, što sam zaboravila tebi odgovoriti. Zašto, osim toga što me profesorica vraćala na taj put, aha, da budem što vjernija tekstu, drugi problem, odnosno druga prepreka meni je bila i čitateljstvo. Ti koji ćeš otvoriti i ne znaš mađarski, ali ćeš vidjeti da. Što mađarski je. A pogotovo oni koji znaju mađarski.
0: Ja obožavam dvojezične knjige poezije. Ja ti to jako volim. Da. I sad sam tu otvorio jednu gdje se on obraća Bogu. Završava sa ti si Bog. I sad vidim da je to jedna neobična riječ za Boga. Naravno, kakva bi drugačija bila riječ za Boga na mađarskom? Kako je ono?
1: Gost.
0: Evo ga. Kaže, a te urad.
1: Urad ištened, da, ištened. Urad gospodin ili Bog. Ištened.
0: Mm-hmm. Jako se tome veselim, toliko da ćemo sad svirati i pjevati R.E.M. Losing My Religion. Dakle, poigraću se ja. Jesi li ti izgubila vjeru nekad da će ova knjiga biti dovršena i objavljena, ukoričena? Jesi se kolebala?
1: Naravno. To je dio procesa, ja
0: mislim. Dobro, ako može Michael Stipe, možeš
1: ti. Mogu i ja.
0: Okay, idemo poslije.

0: Arijem, po izboru moje gošće Lea Kovač. Lea, kada si ti znala da si završila svoj posao, da je knjiga gotova, tko ti je to rekao, je li ti to rekla profesorica Čurković Major, jesu ti to rekle tvoje neke druge obaveze, s obzirom na to kako pristupaš prevođenju, s obzirom na tvoju temeljitost i blago rečeno opsjednutost ovaj tekstovima. Mislim da je to jako kvalitetna, pozitivna osobina.
1: Hvala.
0: Kojom raspolažu i pravi pisci. Ako nisi opsjednut vlastitim tekstom, nećeš ništa napraviti previše. Kada si znala da ova opijenost u svitanju može izaći, može se raditi kao knjiga?
1: Taj trenutak u mojoj glavi, kao što si je ti sada opisao, još nije došao. Ali ona je došla kad je, eto, izdana. Dakle, u tom trenutku kada je izdana i sam došla pred zid i morala reći da je taj posao
0: znači,
1: gotov.
0: Znači, nisi puštala. Ovo je fantastično.
1: Uvijek je bilo nešto i nekakvih prijedloga, ali zapravo u onom trenutku postoji jedan trenutak u kojem ja mogu reći da sam, recimo, gotova. To je kada se vratim na početnu točku, kada se počnem vraćati na neko rješenje koje sam već imala.
0: Kad se krug zatvara, u stvari.
1: Kad se zatvori krug,

0: kad smo ga spomenuli, kako si doživjela Nobelovu nagradu za Lasla Krasnahorkaja, tu našega čestoga zagrebačkoga gosta, čovjeka koji je najprije dolazi, ja moram to reći, na ovaj jedan fantastični festival koji se zove Festival Europske kratke priče. Laslo je bio, ja mislim, dva puta gost, tu smo ga upoznali, tu smo se s njim družili, hodali po Opatiji, pričali, neki od nas su imali sreću da im on opipa i ovaj, bicepse.
1: Kao što si ti, recimo. Neka,
0: treba
1: se
0: time
1: ponositi. Drago mi je i veselim se evo za njega. Mislim da je tu
0: nisi
1: jako...
0: Nisi ga nikad prevodila.
1: Pa Sotonski tango sam prevela.
0: Sotonski tango,
1: to je moj prijevod. Da, pročitaj.
0: Pa nisam tu knjigu nikad držao u ruci, naravno da hoću.
1: Eto, naravno sad, da hoću. I nemoj misliti da je to ekranizacija, nipošto, nemoj povezivati s filmom. Film si vidio, zaboravi i sad čitaš knjigu Sotonski tango, prva njegova knjiga, 85. Ovaj, prvi roman koji je on napisao, vrlo mlad. To mu je prvijenac i već je tu bio zapažen. I stvarao je i dalje svojim putem, ostao je vjeran svom putu, bez ikakvih kompromisa, putovao svijetom i sada putuje svijetom, stanovnik, kako se kaže, stanar, stanovnik, građanin svijeta. I nema tu granica. Drago mi je i pogotovo je jako fair njegov stav po kojem kaže i zahvalan svojim prevoditeljima, koji uvijek kaže da njegovi prevoditelji su oni koji rade svoj, koji pišu svoje djelo na temelju njegovog i on priznaje autorstvo svojim prevoditeljima. Tako je i, mislim, i pozvao svoje prevoditelje na engleski, zahvaljujući kojima je on zapravo postao globalno poznat.
0: Da, jasno. Ono što me, kad govorimo, kad koristimo sintagmu mađarska rečenica, onda mislimo na ono beskonačnu rečenicu koja traje cijelu knjigu, barem ili barem pola knjige, i uvijek tu mislimo na Krasnahorkaja, ali pretpostavljam da mađarska rečenica i taj tip proze nije njegova samo izmišljotina. Mislim, na kraju krajeva ima velikih mađarskih pisaca koji pišu ogromne rečenice. Mislim, na kraju krajeva mi imamo Krležu koji je bio izložen svim tim utjecajima, koji također piše fenomenalne dugačke rečenice na hrvatskom jeziku.
1: Tako je.
0: Zašto to oni rade? Zašto oni to rade? Jer to u duhu toga jezika, dakle, to nizanje i ta ono, smrt točke, da tako nazovem.
1: Smrt točke. Evo, iz vlastitog iskustva spomenut ću samo jednu autoricu koja je poznata u hrvatskom, jer može se čitati, to je Magda Sabo. Ona već, dakle, kao klasik, ona nije sama u tome, koja piše te beskrajne rečenice, zato što, ovako, službeni je stav, mađarski jezik to može. I može pretrpjeti i čitatelj to može pojmiti tako. On nije nestrpljiv i ta rijeka misli je prirodna.
0: Misliš na jezik nije nestrpljiv?
1: Čitatelj nije. Govornik, čitatelj nije nestrpljiv. Dakle, on može tom rijekom ploviti, hodati. I to je Magda isto radila, zato i jesu njeni, ima taj osebujan stil koji se možda malo i vidi, malo i ne, nije toliko kao kod Krasnahorkaja, ali jest. Zašto oni to rade? Datost jezika. Ne samo duge riječi, nego i datost jezika. Ako netko hoće na mađarskom, može se izraziti analitički vrlo sumirano i vrlo kratko. Mm-hmm. Szilárd Borbély je imao kratke rečenice kojima je pokazao upravo tu neimaštinu, nevoljnost i tako dalje. Krasnahorka i namjerno piše rijeke i meandre, a bome i sada ima novih suvremenijih i mlađih pisaca u Mađarskoj. Nadam se da će se oni jednom prevesti na hrvatski sami ili uz pomoć mene.
0: Da, recimo, Andrej Nikolaidis je napisao knjigu koja se zove Mađarska rečenica, koja je također u jednoj rečenici ponukan sigurno ovim čitanjima i iskustvima. Ja se nisam, nikad nisam pomislio da bih to mogao, mislim, mogao bih napraviti, samo možda ne bi ispalo dobro, manje više, nije važno. Recimo, to mi se za moj pojam čini nekako samo nametnutim. I umjetnim za sada, ali o tom
1: ali
0: potom.
1: Ali o tom potom,
0: da,
1: nikad ne
0: o tom
1: znaš.
0: Potom. Reci mi, kako si sad kada je knjiga gotova, jesu li te hvalili puno ili malo? Jer ja bi te hvalio puno. Ja sad gledam ovaj sat i pomišljam kako ću te zamoliti da za sam kraj pročitam jednu pjesmu.
1: Odlično.
0: Kostolanjevu, jer...
1: Hvala ti.
0: Jer ona govori u biti i o tebi i o meni. Vidjet ćeš kad pročitam.
1: Odlično.
0: O ljudima. Ali sad još nije kraj.
1: Dobro.
0: Moraš mi samo još reći, jesu te hvalili ili te nisu hvalili?
1: Hvalili su.

0: i bilo mi je malo i neugodno. Dakle,
1: na
0: samoj promociji, je profesorica Franciška stvarno me dirnula svojim riječima i Zoltan Medve, profesor sa Osječkog fakulteta, koji je kao vanjski čitatelj, ali opet stručnjak za mađarsku književnost, koji je rekao da prvi put kad sam mu rekla prevodim Kostolanjeve pjesme, rekao to je neprevodivo.
1: Aha.
0: I ja, naravno, meni još veći stres, pa, jel, kako ali, će, ali nije još knjiga izašla
1: bila. Ali ti je bilo još privlačnije, pretpostavljam.
0: Naravno.
1: Naravno.
0: Sve što je neprevodivo je,
1: izazov,
0: je prevodivo, baš zato. I poezija je prevodiva baš zato što je neprevodiva. I upravo na promociji je isti taj profesor Zoltan Medve rekao da, je pročitao, dakle, ovo i poznaje to djelo i da je sve sačuvano, dakle, i ritam, rima, sadržaj, da je apsolutno ono, petica, i profesorica Franciška, ali najviše mi je ono kada dođu i slušatelji koji su bili, koji su poslušali, rekli, ali ona pjesma.
1: Da, da, da. Ja ti se zahvaljujem kao čitatelj poezije na ovome prijevodu, baš sam ti iskreno zahvalan. Hvala ti što si bila moja gošća u emisiji Moj izbor. Ja ću pročitati jednu pjesmu na samome kraju. Da, poštovani slušatelji, ja gledam tebe, čekam da mi ti nešto kaže.
0: Hvala ti na pozivu.
1: Moja gošća Lea Kovač sa tonskim pultom, Karlo Harmicar, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, urednica emisije Irena Matijašević i čitam Kostolanjevu pjesmu Ja upisan sam u svakakve knjige. Ja upisan sam u svakakve knjige i na sve načine nadziru me. U mračnim uredima punim praha star, siv list govori iza mene. O, škrgut zuba, o to poniženje da sam zatvorena, slobodan, ne. Ruke i noge više nisu moje, a i glava mi je podatak tek. Bolje mi biti u dalekoj pustinji ili pod masnom zemljom da istrunem, jer upisan sam u svakakve knjige i na sve načine nadziru me.

0: Celestin.
1: Zvuk trija orkestra Coco dočarava nam atmosferu plesova i pjesama koje su se izvodile u Italiji 40. godina. Velika inspiracija im je Django Reinhardt. Trio orkestra Coco vraća se na scenu godinu dana nakon svog albuma Passepartout Canzoni d'amore s albumom Hot Club koji odražava prirodnu evoluciju grupe. Godina koja je protekla između ova dva albuma bila je za njih vrlo intenzivna, obilježena brojnim koncertima i važnim susretima, poput onoga sa Lolo Merom i Andyjem Aitchisonom ili susretom sa Georgeom Conteom, gostom na ovom albumu. Ovaj trio, kao što se može čuti u 18 pjesama njihovog albuma, sazreo je i odlikuje se vlastitim stilom. Čitajući popis pjesama na albumu Hot Club, može se primijetiti da je broj američkih pjesama vidljiviji nego na njihovom prethodnom albumu. Grupa je htjela istražiti što je sve došlo iz Amerike. Pjesme poput Cheek to Cheek, I Know Why, It Never Entered My Mind, Sweet Lorraine, Blue Skies, Stairway to the Stars. Orkestra Coco posuđuje od klasičnog repertoara Nat King Cola i velikih američkih krunera, ali dio repertoara pjevan je ipak na talijanskom. Uvodni broj, u kojem vokal Lucia Villania, pjevušeći poznate glazbene motive, postepeno prelazi u skladbu Mamma mi piace il ritmo, predstavlja posvetu prvom talijanskom pjevaču swinga Natalinu Otu i označava glavnu namjeru trija, naglasiti važnost europskog prihvaćanja američkog swinga. Tu je i želja da otkriju što živi na drugoj strani oceana, ono što je pokrenulo Kristofora Kolumba u skladbi Voljosko prirla Amerika, želim otkriti Ameriku, pjesmu koja je ujedno i manifest albuma Hot Club. Tu je i verzija pjesme My Favorite Things, također na talijanskom. Pjesma koja zaslužuje da se posebno spomene, nje, već neko vrijeme ta je pjesma pjevača Georgia Contea spontano došla na repertoar orkestra Coco i ovdje je predstavljena sa skladateljem. U Porto Cabello, manje poznato je Djangovoj pjesmi, Augusto kreni da je najbolje od sebe, a trio nastavlja na način na koji je i rođen, svirajući manouche stil s originalnom interpretacijom, ali uz poštivanje tradicije. Poslušajmo album orkestra Coco, Hot Club, na kojem Augusto Kreni i Marco Maturo sviraju gitare, Lucio Villani pjeva i svira kontrabas, a specijalni gost im je Giorgio Conte koji pjeva pjesmu Nje.

Did I be playing solitaire? Uneasy in my easy chair.

0: with you.
1: Završava emisija i Bojetno u kojoj smo slušali album Hot Club, zanimljivu mješavinu utjecaja američkog, francuskog i talijanskog swinga u izvedbi talijanskog trija Orkestra Coco, koji imamo priliku slušati zahvaljujući razmjeni glazbenih programa unutar EBU-a, Europske unije radijskih i televizijskih stanica. Emisiju tonski ostvario Jurica Novosel, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.
0: Da te... Era bello restare ogni sera sognare con te l'amore.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Da se kojim slučajem pripadnici neke druge civilizacije spuste na zemlju i da od nas traže da im damo jednu knjigu umjetničke književnosti, mnogi bi se sigurno odlučili za Šekspirova Hamleta. Od jedne krvave, melodramatične fabule, dostojne pravog kriminalističkog romana, Šekspir je stvorio jednu od najpotresnijih tragedija svijeta. Od svih likova koje je engleski bard oblikovao, Hamlet je najpoznatiji i najcitiraniji. Zagonetka znanstvenicima, a izazov umjetnicima, pa tako i velikanu slovenskog glumišta Ratku Poliću.
2: Ja nisam ni pitao koga ste sve izabrali za tog nesretnog Hamleta. Kako samo mene? Kao ja sam jedini izbor za Hamleta. Vi niste normalni. Usred scene stoji jedan star, mrzovoljan, umoran starac. Njegovo ime? Hamlet. Možda prvi čin, možda. A možda i zadnji. Možda prvi, možda zadnji. Život je samo sjen što luta bijedna glumac, što se na pozornici razmeće prodrhti svoj sat i ne čuje se više. On je bajka koju idiot priča, puna buke i bijesa, a ne znači ništa. To sam zaboravio. Šekspir. Sjećam se ovih prvih svojih trenutaka kad sam upoznavao Šekspira. Svi su mi bili bliski, jedino Hamlet mi nije bio blizak. Čak na akademiji nisu mogli shvatiti da sam rekao da Hamleta ja ne bi igrao nikada. Belo lice, neobrijano, čupava seda kosa, veoma kratkovit, nagluv, glas napukao, težak hod. Hamlet, 75 do 80 godina. Mrzak mi je, ne znam, destruktivac je, autodestruktivac i destruktivac. Sve uništava oko sebe samo zbog toga jer sumnja da je njegova majka uženila strica, brata od oca koji je kao navodno ubiven. Pa kaže, pa to i jeste. Preko, ali mi ne ide u glavu zašto toliko te storije, zašto ta njegova mržnja do svih, čak i do svoje velike ljubavi, samo zbog toga da bi sebe prikazivao, da bi došao do te istine koju mi kao gledalci već iz početka, ako vidimo tog duha koji mu govori da je... A zašto onda to ne ide direktno? Zašto ne ide direktno na kralja svoga strica? Zašto jadni Polonije mora umrijeti? Zašto mora Ofelija otići k vragu? Kakva ljepotica! Bijelo lice, zelene oči, stravične grudi. Ležali smo na dnu čamca. Ja, Hamlet. Ona, Ofelija. U jednom momentu nešto sam radio sa Horvatom, Sebastianom. On je reditelj, radio je dosta i u Zagrebu. I on me onako pitao, kaže, Ratko, šta je s tim tvojim Hamletom? Čuo sam da si rekao, jedino ću igrati Hamleta kad navršim svojih 70 godina. Kaže, pa sad si navršio svojih 70 godina, pa budi dobar, pa ćemo mi to raditi zajedno. Ja mislim, šali se. U rukama velika banana, zagledaju. Oljušti je, baci koru na pod, pored svojih nogu, stavi vrh banane u usta i ostane tako bez pokreta. Nikakve buke, molim. Samo šapat. Neka glazba šapuće. Tiho, tiho. Proteklo je neko vrijeme. možda cijeli život i cijela vječnost. Ova me najljepša. Neka nam je prašina papir, pa kišnim očima ispisujemo tugu po njedrima zemlje. Zato nije ni čudo da čovjek hoće biti Šekspir i Hamletov, mislim Hamletov, Hamlet kao Šekspirov Hamlet sa 70 i više godina. I kako će klinac od 19, 18, 20, 21 godinu dokučiti ili ući u srž nekih riječi, nekih rečenica. A sada je to neke riječi, neke rečenice postaju kao biseri, kao dijamanti, kao život, kao vasiona, kao... A sve tako, sve riječi koje su snažne i imaju neku podlogu od ovih velikih pisaca, kao što je Šekspir, dopiru do tebe polako i tek na kraju negdje shvatiš šta je pisac htio reći.
1: William Shakespeare odavno je postao globalni fenomen, a njegova tragedija Hamlet jedno je od ključnih narativa zapadne civilizacije. Nastala na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće, ni dan danas ne prestaje intrigirati, baš kao što smo i vidjeli u prethodnom prilogu. Zašto? Što je to tako privlačno u njoj? Kako odolijeva iskušenjima vremena? O tome razgovaramo s teatrologinjom i kazališnom kritičarkom Natašom Govedić. Dobrodošli u emisiju Što je klasik.
3: Hvala vam na pozivu.
1: Intrigira Šekspirovo djelo, naravno, impozantno, golemo, genijalno, ali intrigira i njegov život, zapravo o kojem ne znamo puno. Vrlo malo je činjenica, provjerenih i točnih, i vjerojatno niti jednom velikom svjetskom piscu ne znamo toliko malo kao o Šekspiru. To je naravno plodno tlo za anegdote i za razno razne teorije. Po jednoj čak on ni nije autor tog golemog dijela. Kako se snaći u svemu tome, u tim medijskim napisima i zapravo kako zapravo shvatiti što je uopće relevantno za razgovor o takvom opusu?
3: Sami ste rekli, imamo veliku potrebu idolatrizacije pisaca, sportaša, glazbenika i čini se da je s tim povezana i neka potreba stvaranja elitnih postrojbi u svakoj disciplini našeg postojanja, pa tako i Šekspira najviše smatraju krivotvorinom upravo snobovski tumači, znači oni koji smatraju da nije dovoljno bogatog porijekla ili oni koji smatraju da nije dovoljno obrazovan zato što je zapravo završio bazično obrazovanje do 14. godine, nije završio teologiju što bi u ono vrijeme bilo jedino moguće sveučilišno obrazovanje. Međutim, ako se držimo povijesnih izvora, ako znači vjerujemo da su ljudi stupili na mjesec, onda isto tako vjerujemo da je u Stratfordu postojao, na primjer, John Shakespeare koji je bio izrađivač rukavica, kožar, koji je imao problema sa zakonom, koji je bio jedno vrijeme i gradski zastupnik, vijećnik, čak i gradonačelnik, koji je imao sina. Taj sin je kršten, išao je u školu, kasnije je u Londonu bio glumac. Znači, zabilježene su sve te povijesne činjenice o Šekspiru materijalno i možemo ih pratiti. Druga važna stvar koja nam kaže da nije bio u pitanju Christopher Marlowe, da nije bio u pitanju grof Edward de Verne, da nije bila u pitanju Elizabeta, da nije bio u pitanju Francis Bacon, filozof, nego taj konkretni čovjek je recimo projekt stilometrijske analize Šekspirova opusa kojeg su pokrenuli Ward Elliot, znači jedan politolog i jedan matematičar, Robert Valencia. I oni su od 1987. do 2010. 37 Šekspirovih drama usporedili sa 37 mogućih kandidata za pravog Šekspira. Ustanovili su da je zaista postoji dosljednost na razini rečenice, na razini biranja pojedinih sintagmi, riječi, uopće proizvodnje pjesničkih slika. A kad su objavili svoje rezultate, opet su krenula kritička promišljanja toga da li se može na osnovu jezika zaista suditi. Ja mislim da se na osnovu ničeg drugog ne može.
1: Da.
3: A zanimljivo je da su tada odgovorili neki redatelji, vrlo značajni britanski redatelji Šekspira, na primjer Peter Hall, Deborah Warner, Trevor Nunn, koji su rekli, mi koji radimo Šekspira, mi jako dobro znamo da je to napisao jedan čovjek. Volio je popiti nešto više, to znamo sigurno iz njegovih komada. Znamo isto tako do koje mjere bio sklon ekstremima, kontrastima, Andy Adama, svakakvim stilskim i retoričkim figurama, ali definitivno smo sigurni da je to čovjek iza imena koji je unikatan ili, kao što je rekao Robert Lepage, poznati kanadski reditelj, ako se bavite sportom i kazalištem, onda ste sigurni da je Shakespeare autor svojih drama.
1: Odlično. A zašto je baš Hamlet vaš klasik? Jer kad smo razgovarali što bismo odabrali, vi ste odmah rekli Hamlet.
3: Te Hamleta, koji je u svemu pretjeran, znači koji pretjerano strada zbog svog oca, pretjerano je arogantan prema Ofeliji, pretjerano mu se gadi njegova majka, pretjerano je milostiv prema Klaudiju, ne ubija ga u trenutku molitve, pretjerano je leden prema Poloniju, slučajno ga ubija, pretjerano je ljut.
1: Neodlučan, sve.
3: Nisam sigurna da je, mislim da je ponekad i nestrpljiv i nagao, a ne samo neodlučan, ali u svakom slučaju gotovo je tinejdžerski u svemu otišao predaleko i to je jako važno, to znanje koje nastaje iz mogućnosti da otpustimo ove religiozne ili filozofske kočnice, da zaista iz svoje boli, iz svojih različitih reakcija, iz intenziteta kroz koje Hamlet prolazi, učimo cijelo vrijeme, stvara jednu posebnu zonu za mene neodoljivo. Znači, mislim da je zapravo cijela naša kultura malo podešena previše na umjerenost. I mislim da u tom smislu Hamlet ostaje vrlo intenzivan sugovornik, pogotovo onih ljudi koji imaju problema s time da su izvana savršeno smireni i uravnoteženi, a iznutra ih zapravo razara isti taj intenzitet s kojim se nosio i Hamlet.
1: Vi ste autorica čak dviju knjiga o Shakespeareu, jedna je Varanje vremena i u njoj, interesantno, napisali ste nešto o našem prihvaćanju, odnosno našem bavljenju Shakespeareom. Naime, vi kažete da je čudno da se i u nas jedan rijedak interes anglista za Shakespeara, da je on brzo ugasnuo i da je to čudno u jednoj Držićevoj kazališnoj zemlji, da se nije formirala neka disciplina znanstvena šekspirologije, kao što je zapravo za očekivati. Pa kako je to moguće i zašto? Što je toliko važno danas, evo i kod nas, baš govoriti o Shakespeareu, a napose o Hamletu?
3: Kad je T.S. Eliot korigirao svoje prvotno mišljenje o Hamletu iz 1919. 20 godina kasnije, onda je rekao da je bio drzak i nezreo u trenutku kada ga je izrekao. Dakle, to mogu i ja sad izjaviti, legitimno je. Mislim da kad sam to napisala, nisam bila svjesna koliko uvijek svaka disciplina istraživačka ovisi o jednoj osobi, o malo ljudi, o tome da ne postoji nigdje ta idealna šekspirologija koju sam ja sanjala, ali da mogu u ovoj zemlji raditi na tome da sa Janjom Ciglar-Žanić, Ladom Čale-Feldman, Ivanom Lupićem, Tomislavom Brlekom, Borisom Senkerom, svim ljudima koji na anglistici, na komparativnoj književnosti, na Akademiji dramske umjetnosti, kroatistici se bave tim korpusom renesansnih novovjekovnih tekstova, da pokušam s njima uspostaviti neku vrstu intenzivnije suradnje, što bi onda zapravo bilo rješenje tog problema. Ne znači pregovarati, nego kvalitetnije surađivati.
1: Kako to Shakespeare vara vrijeme, kako sugerira naslov vaše knjige?
3: U to vrijeme, kad sam ju pisala, zanimala me Shakespeareova imaginacija. Znači, zašto varanje, o kojem Shakespeare govori, uvijek uključuje posuđivanje, krađu, čitanje starih knjiga da bismo došli do novih rješenja. Zanimao me cijeli taj proces kojeg onda pratim, od ciceronske tradicije do suvremenih filmova, Shakespeare na filmu kao žanra. I zanimalo me do koje mjere mogu ista retorička pravila oko tog varanja, znači, načina na koji učimo od svojih prethodnika, što dalje to zapravo više učimo, primijeniti na to kako Shakespeare prelazi u svoju vlastitu budućnost. I u tom smislu je, dakle, varanje retoričko.
1: Spomenuli ste malo prije Eliota. On je, naime, napisao da je Hamlet umjetnički promašaj. Kako je zapravo tekla ta recepcija Hamleta kroz vrijeme? Jer evo, znamo da klasicisti nisu cijenili Shakespearea, Goethe ga je branio, Tolstoj je prezirao, zapravo omalovažavao Shakespearea. Pa kako to?
3: Eliot je u istom tome eseju o problemima Hamleta napisao da je u pitanju remek djelo i da je to Mona Lisa svjetske književnosti i da mu do duše nedostaje objektivni korelativ, ali kasnije je, velim, korigirao to svoje mišljenje. Meni se čini da je kod mnogih pisaca koje ste naveli konfrontacija sa Shakespeareom vrlo osobne stvaralačke naravi. Morate maknuti autoritet, tako velike autoriteta i tako veliku sjenu nad vašim tekstom ako se želite zaista suočiti sa onim što u sebi nije šekspirijansko, a Shakespeare je dio do te mjere duboko prožet sa engleskim jezikom i engleskom kulturom da je jako teško iskoračiti iz njega. Ali recepcija, imate pravo, je, znači, recimo, klasicistički Hamlet je pod svaku cijenu htio da Hamlet preživi, da se oženi za Ofeliju. Romantičarski Hamlet je ovaj bardolatrijski Hamlet, znači Hamlet koji ima tu negativnu sposobnost, koji je, recimo, danas to uspoređuju sa Zenom, koji uvijek uspjeva misliti na način da problem otvori kao pjesnici na neočekivano, neočekivanom slikom, neočekivanom usporedbom. Onda imate jedan period kad se mislio Šekspir prvenstveno kroz karaktere, kroz likove njegovih drama. Cijelo 20. stoljeće svaka teorija ima svog Šekspira.
1: Da, evo to je interesantno. U principu ta tema drame, možemo reći da je to politička drama, da nije u središtu toliko pojedinačna patnja Hamletova, nego dobrobit Danske u skladu s postulatom, onim nešto je trulo u državi Dansko. No koje sve političke teme otvara ta drama?
3: Pojedini šekspirolozi, posebno neki koji su kod nas jako omiljeni, na primjer Jan Kot, poljski teatrolog, smatrali su, pošto su pisali u to vrijeme kada je zapravo teatar apsurda bio u punom naletu, da je Šekspir jedan zatvoreni sustav neprestanih smaknuća, jagme za moći i nemogućnosti da se izađe iz neprestanog razračunavanja i gubitka moći, zapravo kao što kaže Šekspir u Hamletu, što je kralj nešto, a što konkretno nešto, nešto što nije ništa. Znači tu logiku slijede tumači kao Jan Kot, neki zanimljivi teoretičari, posebno britanski, koji su kulturni materijalisti, kritiziraju posebno jako Kota, zato što kažu da taj pesimizam, takva interpretacija je duboko konzervativan. Znači da Hamlet ne bi bio uopće tako zanimljiv lik, da zaista baš ne može ništa. Kako to da se ipak obračunava na različite načine sa svojim neprijateljima, kako to da je u ogromnoj tradiciji igranja percipiran kao jako borbeni lik. Zbog čega pristajemo tako lako na fatalistička tumačenja bilo koje političke situacije? No, nisam sigurna da bih ikada u i u kojoj varijanti pristala na to tumačenje.
1: Je li Hamlet imao sreće na domaćim pozornicama?
3: Imao je jako uzbudljiv život od Andrije Fijena koji ga je odigrao i za kojeg je Matoš recimo napisao u čuvenom eseju Biti ili ne biti, da je bio strašno zgodan, najfeški zagrebački dečko, dokaz da su zagrebački dečki najzgodniji općenito u Hrvatskoj. Znači, gledao ga je prvenstveno kroz fizički izgled, kroz pojavnost. I divio mu se ironično, pazite, to je osmrtnica. Znači, kad nekom glumcu napišete da je bio jako zgodan, a kad je to osim vas još napisao i Gavela kasnije, prvenstveno profinjen gospodin i tako dalje, ali prvenstveno izgled je bitan, onda nije čudo da će vam kasnije Hamleta igrati glumci kao Goran Višnjić ili Luka Dragić. To je jedna tradicija. A imate s druge strane i tradiciju koju je započeo Stjepan Miletić, ljubitelj Šekspira, veliki. On je odmah, čim je Fijen otišao na put, pozvao Ignjeta Borštnika, znači sasvim drugačije glumca. Rekao mu je, dosta mi je tih općenitosti Fijanove ljepote i općenitosti Fijanove sjajne dikcije. Mene zanima Hamlet koji je intelektualno neponovljiv, koji je tvoj, možeš griješiti, možeš igrati na neki način koji nije u tom smislu precizan. Ali daj ga, molim te, odigraj tako. I ta tradicija, nju možemo pratiti onda preko Rade Šerbedžije, recimo čuvenog Hamleta na Lovrijencu. Ali recimo ja mislim, u srednjoj školi sam jako puno puta gledala Radu Šerbedžiju kako igra Leona Glembaja u Večekovoj režiji Gospode Glembajevi, koja se smatra jednim od Hamleta hrvatskih. I gdje sam točno vidjela, nisam vidjela taj lovrijenački Hamlet Šerbedžin, ali sam vidjela sposobnost Šerbedžije da se smije moćnicima. Znači da je iznutra duboko, onda sve jače, nikada previše glasno i nepristojno, ali vrlo ironijski, ironija je, znate, jedna vrsta fine agresivnosti, da ne pristane uopće na tu poziciju pokorenosti. I kasnije je zanimljivo da je i u to vrijeme igranja kod Radojevića Hamleta pisao poeziju o svom Hamletu, a nastavio je pisati poeziju njegova Hamlet, mašina je pjesma iz 90. godina koja objašnjava kako se raspadala njegova država, njegova obitelj. Znači, njemu je Hamlet ostao je s njim zauvijek na neki način. I kad danas pogledamo zanimljive Hamlete, recimo Krešimira Mikića u Frljićevoj režiji, vidimo da su i oni na ovoj tradiciji Borštnikovoj. Znači, oni su filozofi. U slučaju Krešimira Mikića to je izrazito depresivan Hamlet. Ali zapravo pravi Hamlet hrvatske kulture u ovom trenutku po svim kriterijima je Oliver Frljić, jer njegove Mišolovke jedine love savjest naših vladara.
1: A svi glumci sanjaju igrati Hamleta. Kaže se da je to glumcima igrati Hamleta kao sportašima odlazak na olimpijadu. A interesantno je kako je jedan teatrolog, Steven Greenblatt, veliki teatrolog i pisao je puno o Šekspiru, napisao da se Hamlet uvijek događa u čistilištu. Zašto?
3: Prvi dio, glumci su pametni. Znači, znaju sebi postaviti visoki izazov. Ako nisu odigrali Hamleta, ne znam što su radili. Mogli su napraviti vlastitu produkciju ako treba. A što se tiče čistilišta, znači, Grimbletova knjiga je baš vezana za činjenicu da je Purgatori izmišljen u 12. 13. stoljeću. To se zna, izmislio ga je Kler, zato da dodatno potakne vjernike da financiraju različite oblike oprosta. Međutim, u Velikoj Britaniji, tadašnjoj Engleskoj, stvari funkcioniraju drugačije zbog toga što, znate, Henrik VIII zapravo izlazi iz katoličke crkve, izlazi iz papinske jurisdikcije, osniva anglikansku crkvu koja je protestantska i koja samim time ukida čistilište. I zato Stephen Grimblatt kaže, analizirajući Hamleta, da je duboka potreba Shakespeareova ponovno otvoriti taj prostor međuzemlje, sablasne međuzemlje u kojoj možemo po drugi puta imati šansu da popravimo ono što nismo stigli za života popraviti. Shakespeare prvi put, jedini svetac kojeg spominje u Hamletu je Sveti Patrik, koji je u to vrijeme, znači prije reformacije, bio smatran zaštitnikom čistilišta. I dakle, postoji cijeli niz referenci koji kažu da Shakespeare svjesno operira, lobira za katoličku religiju. Imate jako puno povjesničara koji govore upravo o Johnu Shakespeareu, Shakespeareovom ocu, koji je bio katolik. I zbog toga je bio čak i kažnjavan, proganjan. Članovi obitelji Shakespeare su bili žrtve zapravo brutalnih istraga i špijunaža zato što su dosljedno teško prelazili na protestantizam.
1: U vašoj knjizi Subjekt ili okrenutost prema tebi vi tvrdite da su naš Hamlet, dakle Shakespeareov Hamlet, i Faust Christophera Marlowe vrlo slični junaci. Da su se školovali u Wittenbergu, dakle heretičkom srcu Europe, da su isto suprotstavljeni okolini i da zapravo predstavljaju kraj jednog vremena koje je počeo u Antici, da oni nisu samoljubivi narcisi, kao što bismo mogli očekivati od tog vremena kasne renesanse, dakle, nego oni sumnjaju sve, pa tako najviše u sebe.
3: Oni se smatraju kvintesencijom praha. Znači, uopće ne vjeruju u to da mi imamo takvu vrstu moći kakva je, recimo, poduzetnička moć u renesansi. To je ipak trgovačka eksplozija, imperialistička eksplozija Europe. Mi bismo prema svemu onda tome mogli očekivati da subjekti takvih tekstova budu na ovaj surovi način samodovoljni, samopouzdani na način da su potpuno neuviđavni ili da su u stanju pregaziti ljude koji im stoje na putu. Međutim, Shakespeare je obrnut u tom smjeru. Znači, on nam stalno govori o tome da moramo imati neke granice prema sebi i prema ljudima, za razliku od Marlowa, koji će otići preko svih granica i nastradati, i njegov Faust isto. Ali ono što je zanimljivo oko ta dva lika i srodnosti među tim likovima je da obojica smatraju da je prava sloboda ne u tome da budete nad nekim, nego da cijelo vrijeme u sebi njegujete dijalogičnost, otvorenost, mogućnost da budete s nekim. Teatralni, dijaloški aspekt subjektnosti mene zanima u puno toga što radim i pišem. Znači, ne mogu zamisliti vlastitost koja ne bi bila duboko obilježena susretom sa našim sugovornicima.
1: Hamlet je tako vrlo blizak narodu. On je zapravo prvo čovjek, a onda danski kraljević i strastveno teži k istini. On je zapravo jedan duboki mislilac. Suvremen junak, a i veliki melankolik.
3: A zanimljivo je, znate šta se događalo s tom melankolijom. Ona je, recimo, u Antici smatrana bolešću i liječena. U srednjem vjekovlju je smatrana grijehom. I onda dolazi renesansa koja proglašava melankoliju vrstom genijalnosti. Znači, oni koji mogu, oni koji se usude misliti, koji se isključe iz ove korisnosti neposredne svog ponašanja, vidimo da su ti mislioci neusporedivo korisni i dalekosežno za povijest ljudskog roda. Melankolija inscenirana je kod Shakespearea na jako zanimljive načine, ne iste. Falstaff, recimo, od svih likova priča o svojoj melankoliji i kaže da je to vrsta nagluhosti i vrsta letargije. Kod Shakespearea u Hamletu vidite isto tako opet lik koji je melankoličan zato što je to oblik žalovanja. To u svakom slučaju smatra psihoanalitička kritika. Ali isto tako imate i likove koji doslovce nabrajaju desetak vrsta melankolije koje već operiraju unutar Shakespeareova opusa i unutar novovjekovne književnosti. Znači, tu se događa raslojavanje. Kao što ni ludilo više nije jednostavna stvar, u smislu karnevala, jednostavnog izazivanja kralja, preuzimanja uloge kralja na kratko, izlaženje svoje uloge u neku drugu ulogu da bismo prozvali poredak, tako ni melankolija. Oni su zapravo par, melankolija i ludilo, i u slikarstvu renesansnom.
1: Pa i u Hamletu.
3: Pa i u Hamletu, da. Da.
1: Spomenuli ste psihoanalitičku teoriju, njome se često tumači Hamlet, da on zapravo žudi prema svojoj majci i da upravo zato ne može učiniti nešto da dvoji šta će sa Klaudijem, jer je on učinio ono što je on podsvjesno htio, ubio njegova oca. Dakle, osim tog tumačenja, koja još tumačenja su prema vama intrigantna, jer ima i doista puno? Kaže se zapravo da je možda jedino Biblija više analizirana od Šekspira, a da je Hamlet više analizirana od Isusa.
3: Što se tiče psihoanalize, uvijek treba imati na umu, znači, da je ona izmišljena, iskovana je na Hamletu i Edipu. Znači, Shakespeare piše Wilhelmu Flisu pismo 1897. Ja sam samog sebe analizirao i još sam analizirao baš Edipa i Hamleta i zaključio sam univerzalni zakon koji vidim u nas trojici, svjetski. Dakle, mislim, sa Freudom ja imam, sa njegovim tumačenjem Hamleta imam ozbiljnih problema. Mislim da je užasno reduktivno svako univerzalističko tumačenje. Mislim da je, recimo, jedan od najlošijih Hamleta, onaj Lorenza Olivier, koji se baš poveo za Freudom i Ernestom Jonesom. Dakle, puno je zanimljiviji Lacan koji kaže da je Hamlet, odnosno da su sablasti u Hamletu jedini oblik naše žudnje koji uopće možemo misliti, osjećati i tako dalje. Dakle, ali pustimo sa to. Što se tiče suvremenih čitanja, postkolonijalna kritika je užasno važna. Znači, u tom smislu Hamleti u istočnoj Europi, u Africi, u Aziji. Sad trenutno jako zanimljiva knjiga o arapskim Hamletima. Uh-huh. Onda žanrovi, znači Shakespeare na filmu, Shakespeare u izvedbi, to Shakespeare koji prati, koji nikada ne prestaje biti apropriran, prilagođavan, revidiran. Zanimljive su isto tako pričali smo o njima, novi historizam, Stephen Greenblatt, isto tako u Velikoj Britaniji, kulturni materializam koji nas, recimo, upozorava zašto je Shakespeare ne samo zaštitnik i proizvođač engleskosti i europskosti, nego uopće i te monete svjetske kulture. Zanimljiva su čitanja meni, recimo, po tom posthumanizmu Shakespeareovom, koja kažu da je već humanizam je bio kritika shvaćanja toga da je čovjek zaista u središtu svijeta. Već je tu počela sumnja, pričali smo o tome, o kvintesenciji praha. A danas pogotovo se moramo pomiriti s time da je možda i životinja potpuno ravnopravna čovjeku, da je stroj, da je kiborg, nova varijanta Hamleta, Hamlet na holodeku. I zanimljivo su mi ta čitanja, znači, koja opet iz neke vrste sablastologije, Derrida, sablasti Marksa, proučavaju do koje mjere virtualnost postaje naša nova vrsta svijesti i kako se onda mijenja i tumačenje Shakespearea s obzirom na tu sveprisutnu, gotovo opresivnu sablasnost mobitela, kompjutera, naših svih virtualnih produžetaka.
1: Za kraj naše emisije jedan svojevrstan zaključak. Kad pitamo kazalištarce može li kazalište mijenjati svijet, svi će odgovoriti ne može. No, što može kazalište učiniti kad uprizoruje ovakve komade kao što je Shakespeareov Hamlet?
3: Jako puno je, recimo, Heiner Miller je napisao Hamlet mašinu koja je prvo bila zabranjena, onda je odigrana u istoj godini kad je pao Berlinski zid zajedno sa Shakespeareovim Hamletom i vrsta svijesti koju je proizveo taj razgovor Heinera Millera i Williama Shakespearea je promijenila to kako Njemci vide sebe, a oni smatraju Deutschland ist Hamlet. Ne smijemo zaboraviti da svaka simbolička, vrijednosna artikulacija kako predstavlja književno djelo, pogotovo književno djelo poput Hamleta, ulazi najdublje u nas. Znači, ako imate potrebu ući u Hamleta, ne morate gledati filmove, ne morate na bilo koji način već dovršenog Hamleta kao aplikaciju koristiti. Promijenit ćete sebe i svoj svijet ako sjednete sa prijateljicom ili prijateljem, otvorite Shakespeareov tekst i počnete prolaziti kroz taj jezik. Evo, nedavno je jedan TED Talk odličan održan o istraživanju u Velikoj Britaniji koliko djeca koja su prošla kroz neskraćenog Shakespearea kasnije u životu imaju puno veće rezultate akademske, glasaju, izlaze, politički su aktivniji građani i dugoročno uče, cijeli život uče. Za razliku, recimo, od djece kojima se predavao taj skraćeni pop Shakespeare, Hamlet bez Hamleta, rekli bi Margareta de Gracia. I zapravo ta djeca uče da možemo preskočiti ono što je teško, zahtjevno, neugodno, bol, stradanje, teme Hamleta, gubitak, ali ne možemo. Iz toga najviše učimo.
1: Sjajan argument za kraj naše emisije. Hvala na razgovor.
3: Hvala vama.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za sedmi.

Danas u emisiji Za sedmi dan slušamo sedam hrvatskih pjanistica. Urednik je Trpimir Matasović. Emisiju započinjemo skladbom Mlado lišće Božidara Kunca u izvedbi pjanistice Melite Lorković.

Slušali ste Mlado lišće Božidara Kunca u izvedbi pijanistice Melite Lorković. U idućim minutama slušamo Zvijezdanu Bašić, koja će izvesti drugu suitu za klavir Brune Bjelinskog, stavci Allegro vivace, andante i tokata Allegro molto.

Čuli ste drugu suitu za klavir Brune Bjelinskog, svirala je pijanistica Zvijezdana Bašić. U nastavku Sonant Stanka Horvata, klavir svira Pavica Gvozdić.

Slušali ste prvu pričest djevice iz 20 pogleda na dijete Isusa Olivijea Messiaena. Nastupila je pijanistica Sretna Meštrović. Poslušajmo i stavak Allegro assai iz tri klavirska komada Franca Schuberta u izvedbi pijanistice Ide Gamulin.

Katarina Krpan izvela je skladbu Igra staklenih perli Ive Josipovića. Za kraj, nokturno opus 9 broj 2 Aleksandra Skrjabina, a klavir svira Martina Filjak.

0: Čuli ste nokturno opus 9 broj 2 Aleksandra Skrjabina. Nastupila je pijanistica Martina Filjak. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Za sedmi dan, u kojoj smo vam predstavili izvedbe 7 hrvatskih pijanistica. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći

U poslijepodnevu jednog skladatelja slušamo skladbe Ivana Plemenitog Zajca, koji je rođen 3. kolovoza 1832. Poslušajte uvertiru u E-molu i Simfonijski orkestar HRT-a Ravna Valentin Egl.

Osam madrigala Ivana Plemenitog Zajca izvao je zbor HRT-a, ravnao je Tonči Bilić. A sada dvije etide Ivana Plemenitog Zajca. Slušamo Ljubomira Gašparovića.

Romancu Zrinskog iz Nikole Šubića Zrinskog Ivana Plemenitog Zajca izveo je Vladimir Ružđak uz orkestar opere HNK iz Zagreba, kojim je ravnao Milan Saks. Dragi slušatelji, u emisiji Poslijepodne jednog skladatelja slušali smo dijela Ivana Plemenitog Zajca, rođenog 3. kolovoza 1832. po izboru Bojane Plečeš-Kalebota.

U današnjoj emisiji razgovaramo s doktorom znanosti Zlatkom Vidačkovićem, hrvatskim znanstvenikom, novinarom, filmskim selektorom, kritičarem i povjesničarom, kojemu je nedavno objavljena druga knjiga Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija u izdanju Kulturnog kluba. Knjiga se temelji na njegovoj doktorskoj disertaciji, a o samoj knjizi, znanstvenom istraživanju koje je za njezine potrebe bilo provedeno, kao i općenito o percepciji naših filmova od strane kritike, a i gledatelja, prepustimo riječ Zlatku Vidačkoviću.

0: Gospodine Vidačkoviću, dragi Zlatko, čestitamo na objavljivanju, evo dakle, druge knjige po redu, Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija. Već smo i mi razgovarali o knjizi Hrvatski film u 21. stoljeću. Moram priznati da sam se jako ugodno iznenadila, evo, kada sam je čitala, jer stvarno je jedan jako, kako da kažem, jako dobro upotpunjuje Hrvatski film u 21. stoljeću, ali zapravo iza jedne i druge knjige krije se priča o vašemu doktoratu. Pa ispričajte nam, kako je izgledalo raditi doktorat i kako je izgledalo objaviti doktorat u knjigu?
1: Pa eto tako, upravo je bilo istraživanje pokrenuto tamo negdje 2017. godine i dovršeno u vrijeme, taman prije lockdowna, su bile izvađene svih 640 kritika iz Nacionalne sveučilišne knjižnice, uglavnom jer je riječ o novinskom kritičarskom opusu od početka 21. stoljeća, dakle i prije nego što su sve kritike bile objavljene na webu. Tako da je to dugo trajalo, to pripremanje i onda obrađivanje, dakle 190 filmova, 640 kritika. Trebalo se ponovo podsjetiti na ta ostvarenja i sve te kritike obraditi, kodirati, da bi se odgovorilo na četiri hipoteze koje su postavljene u disertaciji, a na kojima je odgovoreno u ovoj knjizi. Dakle, kako se mijenjala recepcija hrvatskog dugometražnog igranog filma u dnevnom novinskom tisku u Hrvatskoj, zatim povezivanje kritika sa društvenim pitanjima, jer je to neka teorijska postavka da se događa u dnevnim novinama. Treće je bilo da hipoteza da kritičari, dakle, pozitivnije ocjenjuju filmove koji su kritični prema društvu od onih koji nisu, tipa recimo neki žanovski filmovi koji su eskapistički ili tako dalje, što u hrvatskom filmu nije čest slučaj, ali je, dakle, u svjetskom filmu je. I četvrto pitanje, dakle, hipoteza, jesu li kritike hrvatskih filmova opremljene senzacionalistički ili nisu. Dakle, ja sam kroz to istraživanje došao do zaključaka i nekih drugih koji su bili predstavljeni u mojoj prvoj knjizi, tipa koji su najpozitivnije ocijenjeni filmovi i redatelji, žanrovi, teme. Dakle, to je došlo kao neko produkt istraživanja koji nije bio vezan za hipoteze disertacije, ali je poslužio za prvu knjigu. U ovoj drugoj knjizi sam baš odlučio objaviti to jezgru same disertacije. Dakle, prva knjiga je bila pristupačna, znanstveno popularna, sa 1000 fotografija i plakata, a u ovoj su grafikoni, tablice, torte, dakle, sve ono što mi znanstvenici znamo da u jednom istraživanju mora biti. Ono što je novost je da se kod nas filmom uglavnom bave humanisti, dakle, iz područja filmologije, a u svijetu je normalno da je film masovni medij, da se iz društvenih znanosti isto ljudi bave time. U čemu je razlika? Dakle, znanstvenike koji su iz društvenih znanosti, iz komunikacije iz znanosti, ne zanima sad kamera, filmska glazba, gluma, nego oni se bave prvenstveno porukama koje film šalje, dakle, komunikološki, kakvu se priču scenaristi, redatelj žele prenijeti publici, kako publika na to reagira, kako kritičari na to reagiraju. Dakle, taj jedan komunikacijski proces koji se odvija između filma, kritike i publike, i na kraju kako su ti filmovi na koji su gledanost ostvarili, koji su ocjene dobili u Puli, to je sve nama relevantno. Dakle, ne istražujemo film kao umjetnost, nego film kao medij i teme i poruke društvene koje on prenosi.
0: Pa ja bih rekla i ne samo komunikologija, nego zapravo i vrlo jako i sociologija, možda čak i antropologija.
1: Da, ali dakle to su neke teme filmske koje mogu se obratiti u raznim znanostima, ali recimo da je informacijske komunikacijske znanosti imaju baš granu masovni mediji, a grana masovni mediji se izričito bavi filmom i televizijom i kao i drugim, dakle masovnim medijima, dakle masovne audiovizualne mediji, to su oni mediji 20. i 21. stoljeća. Ja.
0: Period koji je odabran za analizu nije slučajan, na kraju krajeva već ste ga i u uvodu knjige obrazložili. Međutim, opišite nama i opišite slušateljima zašto baš taj period, odnosno što se konkretno događa početkom 2000-ih, a što je moglo utrti put u neke nove načine izražavanja i možda i u neku novu komunikaciju s publikom.
1: Dakle, kad kažemo da treba društvene znanosti upotrijebiti i za otkrivanje uzroka zašto se kinematografija mijenja. Kinematografija nije nešto što nastaje u slikarskom ateljeu neovisno o tome šta se dešava u svijetu. Kinematografija je vrlo jasno produkt u našoj zemlji toga što država odabere da se sufinancira, jel? A s obzirom da je krajem 90. I smrću predsjednika Tuđmana došlo do promjene vlasti u Hrvatskoj, nova koalicija je ispostavila potpuno drugi način financiranja, vijeće za film pri Ministarstvu kulture, vodio ga je profesor Turković, zatim je imenovao povjerenici za igrani film, tu je bio Ante Petelić, imali smo potpuno jednu drugu koncepciju i druge ljude vrlo stručne koje su birali to ranije. U 90-ima je glavni povjerenik za film bio Anto Vrdoljak u drugoj polovici 90-ih i zadnji film je onda dijelio upravo sebi. I snimao ga je 4 godine i onda kad je se opet promijenila vlast, onda ga je doveo u Pulu. I samo jedan od slučajeva je da vam opišem način odlučivanja kakav je bio do tada, jel? Dakle, promijenile se stvari, pomno su se iščitavali scenariji i ljudi nepolitični iz struke su odlučivali šta će se snimati i tako je nastalo došlo do promjena u kinematografiji. Druga promjena je došla u snimanje Havca, kad su se zapravo HRT izvukao kao glavni koproducent. Oni su prije sudjelovali po 2 milijuna kuna u svakom filmu sa tehnikom. Oni su bili tu pretvoreni osnivanjem Havca samo u neko ko daje novac Havcu, tako da se sredstva za pojedine filmove smanjila i grad Zagreb je prestao sufinancirati dokumentarne igrane filmove. Pojavom recesije su i sponzorstva pala. Dakle, došla su jedna teža vremena, ali s druge strane usvojene su konvencije o koprodukcijama sa nizom zemalja bilateralnih, ušli smo u Euromaž i hrvatska kinematografija se morala okretati Europi i svijetu i više nije mogla biti zatvorena u sebe i onda je to odrazilo se i tematski, jer vi ne možete neke teme koje ste prodavali u Hrvatskoj sad na europskom tržištu, neke teme njima ništa ne znače i morali se raditi scenariji koji su univerzalniji, koji su nekako prelaze nacionalne granice i tematika koja je bliža ljudima u Europi, da bi oni to mogli svojim publikama i svojim fondovima prezentirati. Tako da je sve to utjecalo da se kinematografija mijenja.
0: Vezano uz spomenute promjene i vezano uz teme koje odražavaju takve promjene, željela bih da se sad vratimo malo na početak 2000-ih. Ono što je očito u hrvatskom filmu, ako uzmemo od godine 90-91, o čemu na kraju krajeva i Jurica Pavičić piše u knjizi Posjugoslavenski film, nakon prvih desetak godina, dakle pogotovo početkom 90-ih, kada se još osjećaju rane iz jugoslavenskog vremena, komunizma, dolazi do promjene, već se na to gleda kao na jedno prošlo završeno vrijeme. Elementi komunizma ulaze u ono što inače nije njegova izreka, nije njegova kovanica, nego poznata kabinet kurioziteta, znači prestaju one neke neposredne emocije, negativne emocije usmjerene na to vrijeme. Što se zapravo tada događa u svijestima ljudi, u društvu koje film počinje promicati?
1: Pa, film 90 je nekako obilježen tom ratnom i postratnom tematikom, ali ne na primjer kao što je radila komunistička vlast sa partizanskim filmom, gdje je napravljen jedan žanr koji je zapravo jedan popularni žanr, akcijska, nešto ko western, ili kao što su kao bendijanci, ovdje su bili partizani i Njemci, ali dakle, ono što se treba priznati jugoslavenskoj vlasti da je sjajno osmislila žanr koji će istodobno zabavljati publiku, a i promovirati njihovu političku agendu, a to je bilo glorificiranje komunističke partije Narodno-oslobodilačke borbe i Tita. Hrvatska nije uspjela naći formulu, mi smo išli sa nekim depresivnim dramama, stavljala se naglasan da smo mi žrtve, publika je bila šokirana time, dakle gledanost hrvatskih filmova koji su bili takve teške socijalne drame je opadala i hrvatski film je gubio reputaciju kod publike. Međutim, tad su se javljali neki filmovi koji su prvenstveno ostali u TV produkciji, ali su došli u kina. Recimo Brešanov film Kako je počeo rat na otoku je TV film koji je prebačen na Vrpcu. Film Ognjena Sviđičića Oprosti za kung fu, isto prebačen, a prethodno je snimio Da mi je biti morski pas. Onda su tu Tri muškarca Melite Žganjer, onda je tu Blagajnica Hoće ići na more. Dakle, mogu reći stvarno da je tu hrvatska televizija u 90-ima odigrala ključnu ulogu, kako u prvim filmovima nekih redatelja koji su kasnije postali najbolji, najproduktivniji, najcjenjeniji, tako i uopće produkciji filma do snimanja Havca je, kao što ja kažem, HRT bila majka hrvatske kinematografije, a onda je dijete oduzeto i Havec je to uzeo i onda je zavrnuo pipu i, ali kažem, kao što sam spomenuo, to je imao i nekih pozitivnih posljedica, je li ta dijeta, je li na snagu, na izdržljivost hrvatske kinematografije. Neki su govorili da je hrvatska kinematografija, da su tovljene guske, dakle da dobivaju sve i onda da se ne moraju truditi ni da film bude gledan, ni da film bude međunarodno priznat. Nekim zemljama vi do danas ne možete dobiti više od četvrtine financiranja. Mi smo imali početkom stoljeća da je 100% financiranje. E sad, ja neću reći da to nije dobro. To je s jedne strane dobro, ali ima i svojih negativnih strana.
0: Sada bih željela da se malo vratimo na pisanje same knjige, čak ću da pače reći doktorata, da pače istraživanja. Opišite nam malo kako je teklo istraživanje i koji su se tu osobiti izazovi pokazali.
1: Pa gledajte, izazov je po meni prvenstveno to količina građe i transponiranje te neke tekstualne građe u brojke da bi se to moglo kodirati. Vi dakle morate na svakoj kritici pročitati je i staviti na skalu od umjereno negativne, izrazito negativne, umjereno pozitivne, izrazito pozitivne, neutralne. Dakle, to je od 1 do 5 skala. I onda također za svaku hipotezu skala, dakle, koliko se kritika bavi društvenim pitanjima, dovede zaključke u vezu sa onim što se događa u zemlji. Također za pitanje da li kritičari pozitivnije ocjenjuju filmove koji su kritični prema društvu, isto trebala ta skala kritičnosti da se usporedi sa skalom vrednovanja. Dakle, ovo što smo u prvom i drugoj hipotezi, u trećoj se uspoređivalo metodom korelacije, dakle koliko je vezano to prvo sa ovim drugim. Dakle, koliko je vezana pozitivna ocjena sa društvenom kritičnošću filma. I dakle, bio je izazov to transponirati u brojke, ali te brojke onda kad se dođe do rezultata, onda se ponovo vraćamo kritikama da bi te rezultate interpretirali. Dakle, konkretno, rekao bi da su to na brojke i statistika su neki bodić, zato što je to ogromna količina građe i bez kvantitativnih metoda istraživanja se ne može se obraditi toliki korpus. I čovjek može biti, imati dojam da je nešto ovako ili onako, može imati dojam da je zvizdan najcijenjeniji film od kritike, ali zapravo se pokaže da nije, nego da je ne gledam ju pijat. To sve, jedna pomna znanstvena analiza daje rezultate koji nadilaze ono što je neki opći dojam ili u javnosti i dakle dođete na kraju do nekih rezultata koje onda treba, dakle, spojiti te neke statističke metode sa nečim kao što je film, je vjerovatno iz pozicije nekog filmologa bi bilo svetogrđe, ali zapravo ja sam dokazao ovim pristupom koji je dakle utemeljen i na europskoj i svjetskoj praksi proučavanja masovnih medija da je to moguće i da vi možete dakle koristeći se i kvantitativnim metodama istraživanja kombinirano sa kvalitativnim, dakle proučavanje kritika i prije u samom kodificiranju i kasnije u interpretaciji rezultata, da je to spojivo i da društvene znanosti, odnosno komunikacijske znanosti se mogu adekvatno baviti kinematografijom i dati jedan i kut gledanja koji dotad nije bio istražen, a i obuhvatiti filmolozi uglavnom kad se bave filmovima ili redateljima se fokusiraju na nešto. Ja sam tu imao zadatak obratiti sve. Dakle, sve je moralo biti unutra. Da biste vi znali koji je najcjenjeniji, najpozitivnije ocjenjen film i najnegativniji, morate svih 190 filmova, svih 640 kritika unijeti i tek onda dobijete taj jedan podatak. Dakle, to je nešto što je ova prva i ova knjiga također uspjela. Kažem, s time da je ova hardcore znanstvena knjiga, a dakle ona će biti zanimljiva za istraživača, ali donosi neke odgovore koji mogu utjecati i na kulturne politike i na to kako gledamo kinematografiju kao cjelinu, onako objektivno znanstveno, bez sad nekih subjektivnih pretpostavki kako bi ona trebala biti ili kakva ona je.
0: Pa pitaću vas upravo zato vrlo jedno pitanje koje mi se samo po sebi nameće. Ispada li da je okrenutost univerzalnim temama, odnosno temama koje su prijemčivije za Europu, odnosno šire europsko gledateljstvo, dobra formula?
1: Pa da, to je jednostavno po ocjeni kritike došlo je do poboljšanja kvalitete hrvatskog filma. Hrvatski filmovi su počeli i više biti zastupljeni i na međunarodnim festivalima, a i gledanost hrvatskog filma postupno raste. Tako da je ta okrenuta Europi pokazala se u neku ruku pozitivnim. S time da i dalje mi kao kinematografija, gledajući neke potrebe, dakle, nismo toliko našu stariju književnost ekranizirali, nismo toliko ekranizirali povijesne teme, govorim, dakle, ne Domovinski rat, nego starije, dakle, nismo dovoljno napravili filmova o povijesnim ličnostima. U tom smislu je europske koprodukcije nisu baš sklone tim temama koje su nacionalne. Dakle, trebalo bi imati jedan balans između nacionalnog i europskog u kinematografiji, to je neki moje viđenje.
0: Pa zapravo da, jer zapravo sad evo kada ste to rekli, nametnula su mi se dva filma, Konjanik Branka i Vande i Ribanje i ribarsko prigovaranje.
1: Da, da. No. Evo, pa upravo će moja treća knjiga se baviti ekranizacijama hrvatske književnosti. Naime, mi smo u ovom istraživanju došli do nekog zaključka da je 50 hrvatskih filmova u 21. stoljeću nastalo kao ekranizacije knjiga, ali evo, to nek bude tema za promociju treće knjige. Ali evo, da se sad vratimo na koji su rezultati mojih istraživanja, koji su zaključci koja donosim u knjizi. Dakle, prvi je zaključak da je u razdoblju od 2001. do 2019. dakle do pandemije, dakle u hrvatskim dnevnim novinama kritička recepcija dugometražnog igranog filma se promijenila iz pretežno negativne u pretežno pozitivnu. Dakle, to je bilo iz umjerene negativne u umjereno pozitivnu. Rezultat drugog istraživačkog pitanja je da novinske kritike hrvatskih filmova odlikuje dovođenje zaključka kao vezu sa širim društvenim pitanjima. Dakle, u dnevnom tisku jednostavno se svaki film gleda iz prizme šta on znači nama u Hrvatskoj u ovom trenutku. Dakle, ne gleda se toliko više kao umjetničko djelo nego kao mediji. Hrvatski novinski kritičari afirmativnije su pisali o hrvatskim filmovima za koje su smatrali da ukazuju na aktualne društvene probleme nego o onima koje nisu. Dakle, to je zapravo potvrdilo neke teorijske postavke koje su postavili teoretičari i stvari u tome da se kritičari u dnevnim novinama, oni jednostavno, za razliku od recimo nekih časopisnih, oni rade u tom okruženju, oni neki od njih pišu i političke kolumne kao Jurica Pavičić, dakle oni su fokusirani na i same novine traže akcent na društvenu aktualnost. I jednostavno kritika u dnevnim novinama, ona je u kontekstu toga što se događa u društvu i ona ocjenjuje film po tome je li realističan, je li kritičan, je li dodiruje bolne točke hrvatskog društva. Dakle, kriterije fokusira se na to da film mora biti kritika društva, a nimalo o tome da mora biti brendiranje države ili da mora biti zabava za publiku. Jer recimo, kad vi pitate recimo državu, odnosno veleposlanstva i to kakve filmove žele, neke koje promoviraju neke nacionalne teme, dakle bilo da je to povijesne ličnosti, književnost. Ako pitate publika želi žarovski film. Publika ne želi neke teške depresivne drame, to je tako. Publika želi komediju, romansu, thriller, krimić, to. A kritičari u dnevnim novinama žele filmove koji su kritika društva i to je njihova neka perspektiva da je to zadaća filma. Ali to je malo opet doktrinarno. Mislim, što je film? Film nije ni jedno, ni drugo, ni treće, nego je sve to skupa, samo pitanje u kojem balansu. Jesmo mi malo pomakli balans, da ima malo filmova za publiku, jesmo. Onda kad se pojavi nešto kao što je svadba, onda publika hrli, vidite da publika može gledati hrvatski film i da je preko 650.000 ljudi gledalo hrvatski film. To da vam je neko rekao prošle godine, rekli ste, to je nemoguće, to niko ne može. Moguće je. Dakle, publika hrvatska je željna hrvatskih filmova koji su žanovski, koji njima donose i neki element zabave i malo odmaka od surove stvarnosti. Sad, vjerojatno ne žele još sa svim što se događa u državi i svijetu još da uđu u kinodvoranu gdje još taj film dokrajči do kraja sa svojom socijalnom tematikom depresije. Oni ne žele ogledalo, publika ne želi ogledalo društva u kinima. To moramo se pomiriti. Ja ne govorim da moramo podilaziti kompletno publici, ali recimo da bi trebalo izbalansirati filmove za publiku žanrovske filmove, filmove koji su kritika društva, koji su naravno isto potrebni, i filmove koji odražavaju brandiranje nacije kroz književnost, kroz povijest i kroz povijesne ličnosti. To je moja vizija kinematografije.
0: Recite, postoji li još nešto što ste zaključili tijekom istraživanja i do čega vas je još istraživanje dovelo?
1: Pa recimo da je to ovog četvrta hipoteza koja otkriva da urednički naslovi hrvatskih kritika hrvatskih filmova uglavnom nisu senzacionalistički, objektivno odražavaju stave autora. Mali pomak je vidljiv u Slobodnoj Dalmaciji koja se ponekad trudi biti malo začinjeniji naslovi, ali uglavnom naslovi kritika odražavaju dakle stavove autora, što u mnogim drugim rubrikama nije slučaj, ali evo, kod filmske kritike je tako. Tako da bi ja rekao dakle da smo uspjeli ovom knjigom osvijetli neke segmente hrvatskog filma koje se dakle druge knjige nisu dotakle, i također da je uspjeh da je cijeli korpus hrvatske kinematografije u 21. stoljeću obrađen, dakle ne samo pojedini autor ili redatelji, nego da je obrađena kinematografija kao cjelina.
0: Budući da nam se emisija polagano bliži kraju, upitat ću vas jedno pitanje i kao gledatelja, i kao kritičara, i kao nekoga koja je dugi niz godina u filmu. Kakve biste vi filmove, hrvatske filmove, priželjkivali da se pojave u kinima u sljedećih, pa evo, barem 5-10 godina?
1: Pa ja sam veliki poklonik žanrovskog filma. Dakle, što raznovrsnije. Bilo je jedna godina, to je, sjećam se, 2019. ako smo imali smo ratni film General, imali smo science fiction, Moj dida je pao s Marsa, imali smo zombie horror, Posljednji Srbi u Hrvatskoj, imali smo našu Schindlerovu listu, Dnevnik Dijane Budisavljević, imali smo neki akcijski film za mlade Arsena Antoa Ostojića, dakle imali smo film Ivana Gorana Viteza o pucnjama u školi. Dakle, jedno mi se činilo da je naša kinematografija ima sve žanrove i da je to došlo do jednog bogatstva, ali već iduće godine pokazalo se da je to bila anomalija. Dakle, naša kinematografija previše fokusirana u žanru drame, a umjetnost, povijest filma pokazuje da su i u žanrovskom filmu se postižu vrhunski umjetnici dosezi, i da ne treba podcjenjivati ni krimić, ni ljubavni film, ni komediju, da je to nešto manje vrijedno od neke teške drame. Nije, samo je teže napraviti, ali to je izazov kojeg treba prihvatiti.
0: I u nadi da ćemo još gledati puno vrijednih, zanimljivih, a i publici dragih filmova, gospodine Vidačkoviću, hvala vam.
1: Hvala vama.
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste sa mnom Majom Peterlić u emisiji Razgovor s povodom. Gost današnjeg izdanja emisije bio je dr. Zlatko Vidačković, hrvatski znanstvenik, filmski selektor, kritičar, povjesničar i teoretičar, kojemu je nedavno objavljena druga knjiga Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija. Emisiju je snimio Ivan Šimec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Život glazbe Marije Matijević. U današnjoj emisiji slušamo ulomke iz baleta nastalih u suradnji s ruskim baletnim impresarijem Sergejem Petrovićem Djagiljevim. Na početku suita iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog. Nastupit će Londonski simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski.

Bila je to parada, baletna glazba Erika Satija. Nastupio je orkestar Radio Luksemburga i dirigent Louis de Promont. Toliko u ovom životu glazbe, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Marija Matijević.

Iz skrivenih zvučnika Mozart i Beethoven često su odzvanjali šumom. U stranačkim krugovima nije se priznavala vrijednost ičega nearijevskog. Ali ovdje, pokraj jezera, mogao je uživati i u grešnom zadovoljstvu, Verdijevoj glazbi, u prijestupu koji nitko neće otkriti. Baš je šteta što je Verdi bio Talijan, pripadnik inferiorne rase. Ali nitko nije savršen, kako je Hauptmann često govorio svojoj djeci.

0: U romanu My Father's House, Dom oca mojega, antagonist pripada poznatom klišeu iz romana i filmova. On je, nazovi, kulturni nacist. Autor romana, Joseph O'Connor, Hauptmana je oblikovao prema stvarnom SS-ovcu Herbertu Kapleru. Većina ostalih likova doista je postojala i doista su tijekom nacističke okupacije Rima pomogli iz grada izvesti na tisuće ratnih zarobljenika i lokalnih Židova. Sastajali su se pod izgovorom zborskih proba, a predvodio ih je irski svećenik Hugh O'Flaherty, kodnog imena Golf. Većina je i stanovala u Vatikanu, na neutralnom terenu. Njemci su s vremenom dali iscrtati liniju kod Bazilike Svetog Petra, da bi naglasili granicu Rima i Vatikana.
1: Svoje akcije ilegalci su zvali Rendimento i u romanu pratimo jednu od tih akcija, na Badnjak 1943. Složen projekt po utihnulom gradu. Trebalo je otkriti koji mostovi možda neće biti čuvani, prikupiti novac za nastavak putovanja tih ljudi, nabaviti im odjeću, putne karte, dokumente i nekamo ih smjestiti do akcije izvođenja iz grada. Marianne de Vries je u romanu zapisala:
0: najprije bismo anonimno prijavili crkvu ili samostan gestapu. Rekli bismo da se ondje kasno noću okupljaju ljudi. Pretražili bi sve prostorije, no ne bi našli bjegunce. Nakon 7 ili 10 dana nova prijava, novo pretraživanje. No ovog puta, osim što ne bi našli bjegunce, na nekom bi se stolu našao stariji primjerak Mein Kampfa ili Hitlerova slika. Rad donosi neobične prizore. No čovjek ne očekuje uokvireni portret Hitlera iznad kreveta predstojnice samostana. Njemačkim svojvojnicima omogućili i to. Lažne prijave mogle su se ponoviti još nekoliko puta, dok nismo bili sigurni da su Njemci izgubili interes. Tada bismo samostan ispunili ljudima od kripte do zvonika. Bilo je i hrabrih Rimljana, najčešće gladnih i siromašnih, koji nisu mogli smjestiti bjegunce, a željeli su pomoći. Ako su bili voljni proći njemačko ispitivanje, sami bi sebe anonimno prijavili i doživjeli temeljitu gestapovu raciju. Trošiti neprijateljevo vrijeme značilo je iscrpljivati njihove resurse.

Bilo je i loših dana kada nije išlo sve po planu. Krivo upamćenih uputa, grešaka. A ljudi koje smo skrivali često su morali živjeti u malim prostorima bez mnogo hrane i vode, odjednom suočeni sa svijetom u kojem nisu važni činovi i hijerarhija, a niti nacionalnost ni boja kože. O'Flaherty je prema netrpeljivima bio vrlo strog. Nekom smo prilikom uspjeli ukrasti 60 pari njemačkih čizama, ostavljenih na sušenje nakon laštenja. Neki će reći da se tim Njemcima trebalo učiniti i nešto strašnije. Ako ste sami hladnokrvno ubili čovjeka, poslušat ću vas. Ako niste, predlažem da se sebi i svojoj izvjesnosti divite u ogledalu. Samo zapamtite odakle dolazi svjetlo.

0: Ulomke iz Verdijeve bitke kod Lenjana čuli ste u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana.
1: Monsignor O'Flaherty pazio je na detalje akcija, tjerao druge da ponavljaju planove, uče raspored ulica, zapamte svoje lažne identitete. Neki su pamtili i druga izmišljena imena, za slučaj da ih nacisti uhvate, kako bi im odali nešto drugo, a ne prave podatke. Ljude koje je trebalo sakriti i odvesti zvali su knjigama, a u telefonskim razgovorima rabili su šifre poput Bach 21 ili skladba je u Gis Molu. U zboru su pod O'Flahertyjevim ravnanjem bili Delia Kiernan, supruga irskog veleposlanika i pjevačica Marianne de Vries, novinarka iz Švicarske, grofica Giovanna Landini, Sir Darcy Osborne, britanski veleposlanik, major Sam Derry, John May, butler britanskog veleposlanika, te poslije prodavač novina Enzo Angelucci. Pjevali su duhovnu zborsku glazbu, naučili su za svaki slučaj neke njemačke tradicijske pjesme, ali su pjevali i velške, škotske, tako i pjesmu teksta Now the Summertime is Come.

0: Škotsku pjesmu Wild Mountain Time pjevao je Andreas Scholl uz komorni orkestar Orpheus.
1: Prodavač novina Enzo prvi je zamolio svećenika Hugha zvanog Ugo da sakrije nekog mladića, polužidova, koji je živio na ulici. Zatim su počeli razmjenjivati podatke o tome tko sve treba pomoć. Ipak Enzo nije sudjelovao u rendimentu na Badnjak jer je u posljednji čas dobio poruku: Bog te blagoslovio, ali nisi spreman, vrati se drugim putem. Bilo mu je žao, ali znao je da je O'Flaherty u pravu.
0: Gestapovac Hauptmann je naravno zapravo bio nemilosrdni ubojica s glazbom ili bez nje, a zatvorenike je najradije mučio LED lampom. O'Connor dodaje da je tijekom devetomjesečne nacističke opsade Rima u logore poslano 1800 rimskih židova, a vratilo ih se manje od 20.

0: Monsignor O'Flaherty dugo je bio Hauptmanu sumnjiv, što doznajemo iz njegovih zapisa i depeša u Berlin. Hauptman se pravio da je došao na ispovjed, pa mu je rekao da on sada vlada Rimom, poslije mu je i zaprijetio. S vremenom je njihov sukob počeo shvaćati osobno, jer njegova supruga jednom je razgovarala s monsignorom i rekla mu da želi prebjeći u Vatikan. Hauptman je to spriječio i odlučio da O'Flaherty mora umrijeti. Odvažni zboraši znali su za to i tijekom božićnog rendimenta stvorili diverziju u kojoj je Hauptman svećenika ulovio. Ovaj se obranio boksačkim udarcem, jer stalno se spominjalo da padre voli boks, i uspio ukrasti Hauptmanov Mercedes. A u automobil šefa gestapa nitko se ne bi usudio pucati, te je bio na sigurnome. Prema izvornom planu, O'Flaherty nije trebao biti ondje, ali katkad su morali mijenjati planove u hodu. Prije toga, monsignor je dobio prijeteće pismo s riječima: "Tvoj posljednji Božić i s 32 zuba još krvava u omotnici." A Hauptman sluša glazbu i nakon nasilja.
1: Na gramofonu Grigov koncert za klavir u A-molu, opus 16. Schnabelova snimka, pomalo staromodna, ali snažna i profinjena. U nekadašnjoj kuhinjici Njemačkog kulturnog centra, sada glavnoj zgradi gestapa, Hauptman pere ruke. Šum vode o metal ugodan je, utjeha čulima, koja prigušuje vrištanje iz ćelija na donjim katovima. S ruku će sprati miris mesnice.

0: Prvi stavak Grigova koncerta za klavir i orkestar svirao je Svjatoslav Richter uz Nacionalni orkestar opere iz Monte Carla i pod ravnanjem Lovre plemenitog Matačića.
1: Gotovo 20 godina poslije rata, ekipa zborskih rendimenta našla se ponovno u Londonu. Major Derry bio je tema emisije This is your life, u kojem producenti nekoga iznenade pred kamerama, tako što dovedu ljude iz njihove prošlosti. Najprije su htjeli iznenaditi monsignora O'Flahertya, no bio je slabog zdravlja i teško govorio zbog afazije. Ipak bio je gost u emisiji posvećenoj Derryju, kao i drugi iz zbora. Jedino Marianne de Vries, koja je postala spisateljicom i političarkom, nije mogla doći, ali poslala je monsignoru zastavicu kluba Lazio. Uz tu emisiju i šira britanska publika naučila više o hrabrim podvizima vatikanskih ilegalaca. Nakon snimanja zapjevali su himan koju su i nekoć pjevali, Abide with me.

0: Himan, Abide with me, pjevao je zbor katedrale u Guildfordu.
1: O'Connor zamišlja da je grofica Giovanna, Joe, Landini, poslije zapisala da se i sljedećih dana nakon snimanja u Londonu družila s monsignorom i da ga je nešto važno željela pitati, no nije uspijevala naći pravi trenutak. Ali zapamtila je da im je u nekom klubu prišla mlada žena i zahvalila monsignoru što je spasio život njezina oca. Grofica, koja je za vrijeme rata bila mlada i bogata udovica, koja je financirala brojne akcije otpora, monsignoru je bila pomalo poput kćeri i pripisuje mu zasluge što nije počinila samoubojstvo nakon smrti muža s početkom rata.
0: Neke sam večeri te 1963. ostvarila davni plan da odvedem Hugha u Covent Garden. Bila je to sjajna izvedba Toske, s Mariom Callas i Titom Gobijem. Bio bi očaran drugim činom, jer riječ je o njegovih omiljenih 40 minuta glazbe, da nije zaspao tik prije arije Visi d'arte. Nisam ga imala srca buditi.

0: Prizor Skarpije i Toske izveli su Tito Gobbi i Maria Callas, koja je otpjevala jariju Bisi d'arte uz orkestar Milanske skale i pod ravnanjem Viktora de Sabate.
1: Monsignor je grofici Joe tek u svojem posljednjem pismu uspio odgovoriti na ono što nije ni pitala.
0: Da, istina je da sam posjetio Hauptmana u zatvoru u Modeni 9 puta. Isprva je bio vrlo neugodan i prestao sam dolaziti. No poslije 2 godine ponovno je službeno od mojeg rektora zatražio posjet, a on je odlučio da ću poći. Igrali smo čak i šah, a Hauptman je rekao, nakon odigrane partije sve su figure u istoj vreći. Ne bismo se trebali čuditi što ubojice nose maske, a ipak se čudimo. Naravno, svi ih nosimo. Mogao se praviti da ima psihičkih problema kada mu je odgovaralo. Uglavnom je djelovao kao dosadan, osrednji tip, ali i manipulativni narcis. Čak bi i čuvari kad priznali da im nije posve mrzak. Uređenje njegove ćelije s vremenom se kalkulirano počelo mijenjati. Razglednice svetaca i mučenika pojavile su se na zidovima. Biće ti očito kamo je vodilo. Hauptman je uskoro zatražio preobraćenje na katoličku vjeru. Za cijelo je cinično primijetiti da ubojice i lažljivci s predvidljivom redovitošću otkrivaju gospodina nakon što su osuđeni. Odluka o njegovu krštenju mučila me, no pristao sam. Proučio je katekizam, postavljao pitanja, no to rade i iskreni i prepredeni. Možda me prevario, možda nije. Neka bude. Niti ja ne razumijem sva učenja svojeg iskupitelja. Da sebe ne treba smatrati boljim i da treba ponuditi dobro onima koji te mrze. Da sam ja svevišnji, možda bih bio drugčije postavio neke stvari. Ali nisam. Hauptmanovo krštenje bilo je ujedno posljednji put da sam ga vidio. Na sreću. Ne znam zašto ti o ovome nisam pisao prije. Možda sam mislio da ćeš se ljutiti što sam se uopće bavio njime. I ja sam se na sebe ljutio, ali sada više ne mislim o njemu. Kako se približavam svjetlu, sve me manje zanima tama. Kada god sam dvojio o postojanju dobroga, mislio sam na tebe, na tvoju ljubaznost, sućut, hrabrost. Mnogi ljudi nikada ne upoznaju junake, a ja jesam. Arrivederci, prijateljice, drugarice, mnoge sam stvari učinio pogrešno, ali u domu gospodina mojega mnogo je soba. Budi dobra prema sebi, nisi dovoljno. Pjevaj svoju pjesmu, okusi vino. S ljubavlju i poštovanjem. Hugh.

Brine Tervel pjeva velšku pjesmu Arhidinos cijele noći uz orkestar velške opere, zbor Black Mountain i pod ravnanjem Geretta Johnsona.

Ulomke romana My Father's House prevela je i prilagodila autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Spikeri Ivana Vukić i Šimun Miloš. Tonski oblikovao Dalibor Piskrec. Hrvatski radio, Studeni, 2025. Glazba iz knjiga.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta održanog u glazbenom centru u Helsinkiju 24. travnja prošle godine. Helsinški komorni zbor tom je prilikom obilježio svoju 20. obljetnicu. Za tu priliku naručena su nova djela četiriju skladateljica za zbor i barokni ansambl, uz još jedno recentno djelo još jedne skladateljice. Zboru se pridružio i finski barokni orkestar, a svi su zajedno glazbovali pod dirigentskim vodstvom Nilsa Schwekendika. Najprije je izvedena skladba U tvojoj ljepoti britansko-američke skladateljice Anne Klein.

Čuli smo snimku praizvedbe skladbe I smrt neće imati vlasti estonske skladateljice Helene Tulve. Helsinškim komornim zborom I finskim baroknim orkestrom ravno je Nils Schwekendijk. U nastavku još jedna praizvedba. Pođi mliječnim putem švedske skladateljice Karin Rehnqvist.

Helsinški komorni zbor i finski barokni orkestar pod vodstvom su Nilsa Švekendika preizveli skladbu Pođi mliječnim putem švedske skladateljice Karine Rehnqvist. Isti glazbenici u nastavku preizvode i Lustral suvremene latvijske skladateljice Sante Ratniece.

0: Snimkom prajzadbe skladbe Casual Usual suvremene finske skladateljice Matilde Sepele došli smo do kraja snimke koncerta koji su Helsinški komorni zbor i Finski barokni orkestar pod vodstvom Nilsa Švekendika održali u glazbenom centru Helsinkiju 24. travnja prošle godine u povodu 20. obljetnice Helsinškog komornog zbora. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski je oblikovao Toni Bertović, a uredio i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji iz koncertnih pozornica slušat ćemo snimku četvrtog koncerta Zagrebačkog kvarteta u protekloj sezoni, održanog u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Cirila i Metoda u Zagrebu 3. ožujka ove godine. Tom je prigodom Zagrebački kvartet izveo skladbu Lesor Ante Knešaureka, gudački kvartet u D-duru opus 20 broj 4 Jozefa Haydna, te četvrti gudački kvartet Bele Bartoka. Ante Knešaurek, skladatelj i orguljaš, vrstan je interpret i improvizator na orguljama, te autor opsežnog opusa koji obuhvaća sve glazbene vrste. Diplomirao je kompoziciju u razredu Marka Ružđaka i magistrirao orgulje kod Marija Penzara na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Poslije diplomske studije orguljske interpretacije i improvizacije nastavio je na Visokoj školi u Detmoldu i Gracu, a usavršavao se i u Karlsruheu i Parizu. Osvojio je prestižnu nagradu Günter Ramin za polifonu improvizaciju na Visokoj školi za glazbu Felix Mendelssohn Bartholdy u Leipzigu. Glavni je orguljaš Bazilike Srca Isusova u Zagrebu od 1997. i redoviti profesor na odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe pri Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od rijetkih orguljaša koji se aktivno bavi orguljskom improvizacijom, nastavljajući tradiciju hrvatskih skladatelja, orguljaša i improvizatora poput Franje Dugana i Anđelka Klobučara. Projekt integralne izvedbe orguljskih dijela Johana Sebastiana Bacha, koji je ostvario u suradnji s orguljašem Pavlom Mašićem, privukao je veliku pozornost javnosti i nagrađen je nagradom Grada Zagreba i nagradom Milka Trnina 2013. Istog projekta proizašao je i diskografski album 100% Bach, nagrađen Porinom. Mašić i Knešaurek zajedno su izveli i sva orguljska djela Dietricha Buxtehudea. Ante Knešaurek autor je udžbenika iz harmonije koji je već u širokoj upotrebi. U njegovom bogatom komornom opusu tri su djela povjerena gudačkom kvartetu. Prvi gudački kvartet iz 2001. Tri stavka za gudački kvartet iz 2011. i Lesor, koji je preizveo kvartet Sebastian u studiju Bajsić 5. studenog 2023. O djelu skladatelj piše: gudački kvartet Lesor, Uzlet, napisan 2022. inspiriran je stalnim propitivanjem pojma slobode. Jedan od unutarnjih poticaja za skladanje kvarteta svakako mi je bila i misao omiljenog mi pisca Renea Šara iz zbirke Bijesi i misteri. Ako čovjek ponekad namjerno ne zatvori oči, završit će tako da više neće vidjeti ono što treba gledati. Poslušajmo dakle gudački kvartet Lesor, Uzlet, Ante Knešaureka u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoj Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo gudački kvartet Lesor, Uzlet, Ante Knešaureka u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Pratimo snimku četvrtog koncerta Zagrebačkog kvarteta protekle sezone, održanog u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu 3. ožujka ove godine. Slijedi izvedba gudačkog kvarteta opus 20 broj 4 Jozefa Haydna. Jedan od posljednjih velikih glazbenika koji je živio u službi mecene, Haydn je gotovo 30 godina proveo kao kapelmajster u raskošnoj palači koju je po uzoru na Versailles u Eisenstadtu sagradio grof Esterhazy. Autor je golemog opusa u kojem su najbrojnije instrumentalne skladbe, 108 simfonija, 68 gudačkih kvarteta, 52 klavirske sonate. Dugo je živio odvojen od vanjskog svijeta, okrenut prirodi i narodnom stvaralaštvu, te kako je sam rekao, prisiljen biti originalan. Haydn je kvartete, kao i simfonije, skladao neprekidno od sredine do kraja 18. stoljeća. U njima se može pratiti postupan razvoj te glazbene vrste, od traganja za uravnoteženim oblikom klasičnog kvartetskog sloga do vrhunskih djela toga žanra, pa Haydna često nazivaju ocem gudačkog kvarteta. Šest kvarteta opus 20 smatraju se svojevrsnom prekretnicom, jer u njima Haydn razvija skladateljske tehnike koje će definirati kvartet kao glazbenu vrstu tijekom sljedeća dva stoljeća. Haydn je kvartete posvetio plemiću Nikolausu Zmeskalu von Domanovecu, koji je volio komornu glazbu i možda organizirao njihove prve izvedbe. Kvarteti opus 20 prvi put su objavljeni u Parizu 1774. i ubrzo su doživjeli mnoga nova izdanja. Beethoven je proučavao taj opus 1793. prije no što je počeo skladati vlastite kvartete, a Brahms je kasnije posjedovao autograf. Stilski kvarteti opus 20 slijede razvoj koji je Haydn ostvario pod utjecajem pokreta Sturm und Drang, cijeneći prije svega subjektivni izraz i originalnost iznad racionalizma i dvorskih manira prevladavajućeg rokoko i galantnog stila. Upravo četvrti kvartet, 27. od ukupno 68 Haydnovih kvarteta, melodičan i pun iznenađenja, hrabro kroči nikad istraženim područjima dramatskog razvoja, stila i tehnike. Primjerice uvodi lažnu rekapitulaciju po kojoj će Haydn postati poznat. Dirljivi adagio jedini je Haydnov varijacijski stavak u cijelosti skladan u molu. Allegretto alla Cingarese s neodoljivom duhovitošću oživljava ciganski stil, a na njegov ritam zasigurno ne bi mogao plesati nitko školovan na dvoru, a ne u krčmi. Završni presto nastavlja se poigravati iznenađujućim harmonijskim i ritanskim obratima prije no što nestane u šapatu. Poslušajmo dakle gudački kvartet u D-duru opus 20 broj 4 Jozefa Haydna u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo gudački kvartet u D-duru opus 20 broj 4 Jozefa Haydna u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. I dalje pratimo snimku koncerta Zagrebačkog kvarteta održanog u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu 3. ožujka ove godine. Koncert je zaključen izvedbom 4. gudačkog kvarteta Bele Bartoka. Jedan od najvećih skladatelja 20. stoljeća, Bela Bartok, za života je bio priznat kao izvrstan pijanist, a veliku slavu njegova su djela postigla tek poslije skladateljeve smrti. Svoj razvojni glazbenički put Bartok je počeo oslanjajući se na kasno romantična ishodišta. No upoznavši suvremenu europsku glazbu, skladbe Richarda Straussa, Debussya, Schoenberga i Berga, i istražujući autentičan narodni melos, stvorio je jedinstven opus protkan dotad nezamislivim ritamskim bogatstvom, osebujnom harmonijom i elementima folklora. Po svom znanstvenom radu na području glazbenog folklora, Bartok je jedan od pionira komparativne muzikologije i etnomuzikologije. Gotovo 30 godina predavao je klavir na Akademiji u Budimpešti i odbijao je predavati kompoziciju. 1940. emigrirao je u Sjedinjene Američke Države. Umro je u Njujorku, a 1988. njegovi posmrtni ostaci preneseni su u Budimpeštu. Skladao je 6 gudačkih kvarteta u razdoblju od 1909. do 1939. godine. 4. kvartet dovršio je 1927. Posvetio ga je kvartetu Proarte, ali ga je preizveo Waldbauer Kerple kvartet 20. ožujka 1929. u Budimpešti. Duboko promišljen i iznimno složen po svojoj strukturi, kvartet je oblikovan prema zrcalnom načelu. 3. stavak je središte skladbe, a 1. i 5. te 2. i 4. stavak tematski su povezani i približno istog trajanja. Kvartet je obilježen Bartokovim traganjem za novim izvedbenim tehnikama, odnosno težnjom za proširenjem postojećih, zahtjeva glisanda, posve određenu vrstu pizzicata, sviranje s vibratom ili potpuno bez vibrata i sl. Odustaje od dursko-molske strukture, oslanja se na kromatsku ljestvicu, pri čemu su svi tonovi jednako važni. Svojim kvartetskim opusom Bartok je taj klasični komorni sastav pretvorio u ansambl goleme snage, bogat po sve novim i neobičnim zvukovima. Poslušajmo dakle 4. gudački kvartet Bele Bartoka sa stavcima Allegro, Prestissimo Consordino, Non troppo lento, Allegretto pizzicato i Allegro molto u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Bio je to četvrti gudački kvartet Bele Bartoka u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo. Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji iz koncertnih pozornica pratili smo snimku četvrtog koncerta Zagrebačkog kvarteta u protekloj sezoni, održanog u grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu 3. ožujka 2026. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Ivan Šimec i urednica Gordana Krpan.

Bio je to klavirski kvintet Željka Brkanovića. Nastupili su Zagrebački gudački kvartet i Bruno Vlahek klavir. Slijedi peti gudački kvartet Mila Cipre. Nastupit će Zagrebački gudački kvartet.

Bio je to peti gudački kvartet Mila Cipre. Nastupio je zagrebački gudački kvartet. U nastavku kaleidoskop Olje Jelaske nastupit će Dani Bošnjak, flauta, Daniel Martinović, klarinet i zagrebački gudački kvartet.

Bio je to kaleidoskop Olje Jelaske. Nastupili su Dani Bošnjak, flauta, Danijel Martinović, klarinet i Zagrebački gudački kvartet. Toliko u današnjoj emisiji iz koncertnih pozornica, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Prva skladba bit će prvi brandenburški koncert u F-duru BWV 1046 Johana Sebastiana Bacha. Stavci su Allegro, Adagio, Allegro, Menuetto, Trio, Polonaise, Trio. Svira Tafelmusik Barok Orkestra pod ravnanjem Jean Lamont.

0: Suitu u klasičnom stilu iz balade o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi Frana Lotke izveo je Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Slušali ste izbor glazbe sa streama HR Classic dostupnog na multimedijalnoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Jazz izbor za vas je uredila Darija Hodnik-Marinković. Slušamo pjesmu Darka, Miljenka Prohaske i Big Band HRT-a.

Big Band HRT-a izvao je pjesmu Darka Miljenka Prohaske. Sam blues Davora Križića izvodi Boilers kvartet.

Bili su ovo Boilersi, izveli su sam blues Davora Križića. Na sada Radame i Damira Dičića. Miroslav Sedak Benčić svira tenor saksofon uz plesni orkestar HRT-a, dirigira Miljenko Prohaska.

Skladbu Radamej Damira Dičića izveli su Miroslav Sedak Benčić i plesni orkestar HRT-a Ravnao i Miljenko Prohaska. A sada Family, skladba Matija Dedića, slušamo Big Band HRT-a Ravna Silvija Glojnarić.

Big band HRT-a koji je ravnao Silvio Glojnerić izveo je skladbu Matije Dedića Family. The Sun After the Rain, Dade Marinkovića, slijedi nam u programu. Slušamo Dadu Marinkovića na bubnjevima.

Dado Marinković izveo je svoju pjesmu The Sun After the Rain. Adios Saturno Darka Sedaka Benčića izvešće sastav Filosofija.

sastav Filozofija izveo je skladbu Darka Sedaka Benčića Adios Saturno. A sada Airplay u izvedbi autora Igora Gržine.

Bio je ovo Igor Gržina koji je izveo svoju skladbu Airplay. Skladbu Andreja Nikole Gečevića izvodi jazz orkestar HRT-a.

Bila je ovo skladba Ladislava Fidrija Areta. Nastupili su Damir Dičić, električna gitara, plesni orkestar RTZ i Gudači te dirigent Miljenko Prohaska. Ajo u uživo verziji Nikole Jerkovića, Ljubomira Kraljevića izvodi sastav The Bone Bomb.

Dobar vam večer, poštovani slušatelji i slušateljice, i dobrodošli u emisiju Euroklasik Noturno, u kojoj vas i ovaj put očekuje obilje dobre glazbe koju je odabralo uredništvo radija BBC. Uz vas je Marija Matijević. U koncertnom dijelu emisije s početkom u 2 sata poslušajte koncert Filharmonije radija BBC pod ravnanjem Anje Bilmajer. Glavna djela na programu su Brahmsova četvrta simfonija i Beethovenov violinski koncert u izvedbi kojeg nastupa Tobias Feldman. Austrijski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog Franz Schrecker poznat je uglavnom kao operni skladatelj, iako je skladao i podosta orkestralnih djela. Slušamo njegovu fantastičnu uvertiru.

Psalam, blagoslovljenje čovjek estonskog skladatelja Sirilusa Kreka, pjevao je Estonski filharmonijski zbor uz Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod ravnanjem Arve Volmera. Godine hodočašća ciklus je od tri skupine skladbi za glasovir Franca Lista. Iz druge knjige podnaslova Italija slušamo 123. Petrarkin sonet.

Čuli smo 123. Petrarkin sonet iz druge godine hodočašća Franca Lista. Za klavirom je bila Janina Fjelkovska. Nastavljamo sonatom Pietra Locatellija, jednog od vodećih predstavnika talijanskog kasnog baroka, koji je, ako niste znali, nakon uspješne karijere violinskog virtuoza, na kraju preselio u Nizozemsku.

Locatelijevu sonatu za violinu i continuo u D-duru svirali su Gottfried von der Goltz, Lee Santana i Thorsten Johan. U nastavku slušamo suitu Svetog Pavla Gustava Holsta, koja je nastala pod nazivom suita u C-duru, a ime koje danas nosi dobila je po školi Svetog Pavla u Londonu, gdje je Holst bio glazbeni ravnatelj.

U interpretaciji Seulskog komornog orkestra pod ravnanjem Jong-Juna Kima čuli smo suitu Svetog Pavla Gustava Holsta. Amilcare Ponchielli pretežno je stvarao opere u kojima je slijedio Verdija, no skladao je i orkestralna dijela, balete, kantate, pjesme, crkvenu i komornu glazbu. Slijedi njegov kapričo za oboe i klavir.

Čuli smo Capriccio za oboju i klavir Amilcarea Ponchielija koji su izveli Wan Su Mok i Hyun Su Chi. Nastavljamo klavirskim koncertom koji je Šostaković skladao za 19. rođendan svog sina Maksima, koji je to djelo proizveo tijekom svog diplomskog koncerta na Moskovskom konzervatoriju.

Bio je to drugi koncert za klavir i orkestar u F-duru Dmitrija Šostakovića u izvedbi Patrika Jablonskog i Simfonijskog orkestra Poljskog radija pod ravnanjem Wojciecha Rajskog. Na redu je Haydnova stota simfonija poznata po nadimku Vojna, koji potječe od drugog stavka s istaknutim fanfarama.

Simfonijskim orkestrom Slovačkog radija dirigirao je Ludovit Reiter, a izveli su 100. simfoniju u G-duru, Vojnu Jozefa Haydna. Sada će talijanskog ranobaroknog majstora Domenica Pellegrinija, koji je svirao i pisao za baroknu gitaru, predstaviti Courant per la Dieci.

Čuli smo Courant per la dieci Domenica Pellegrinija u interpretaciji ansambla United Continuo. Johann Michael Bach, jedan je od brojnih članova glazbene dinastije Bach, točnije bratić Johana Sebastijana. Bio je orguljaš i gradski činovnik u Gerenu, gdje je živio do svoje smrti. Poslušajmo jedan od njegovih moteta.

U izvedbi ansambla Vox Luminis pod vodstvom Lionela Muniera slušali smo motet Gospodine, čekam tvoje spasenje Johana Mihaela Bacha, skladatelja koji je pisao djela za orgulje, motete i kantate te izrađivao glazbene instrumente uključujući čembala.

Dragi slušatelji, za one koji su nam se tek pridružili, počinje središnji dio emisije Euroklasik Noturno. S vama je Marija Matijević. Sada vas vodim na koncert Filharmonije radija BBC pod ravnanjem Anje Bilmaier, održan 8. kolovoza 2024. u londonskom Royal Albert Hallu. U izvedbi prve skladbe odmah će im se pridružiti violinist Tobias Feldman. Izvešće Beethovenov koncert za violinu u D-duru, koji je nakon praizvedbe nekoliko desetljeća čamio u mraku, sve do ga nije oživio tada 12-godišnji violinist Josef Joachim s orkestrom londonskog filharmonijskog društva pod ravnanjem Felixa Mendelsona.